0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Bikli, klibi, klibi, bikli, ziniet, tas ir tāds runas vingrinājums. Pirms sāk runāties. Un šodien es Māris Olte zaļajā stūrī joprojām vienītie, tā varētu teikt. Es būtu tāds egoists, bet es paņēmu vienkārši ivaru putni no Bior. Tagad tā, kā tur bija tie, kādi bija tie burti? ZPDB?
3: Ne. ZRPD.
2: Zivu resursu pētniecības departaments. Vadītājs.
3: Jā.
2: Mēs parunāsim vispār par globālajām tendencēm un to, kā mēs te dzīvojam savā mīļajā dabā. Zinot, ka mēs kā cilvēki esam dabas kaitējums jau pēc definīcijas, vai ne?
3: Nu, dabas sastāvdaļa arī savā ziņā.
2: Jā, un tad mēs spirināmies un tad nevaram saprast, kurā brīdī pie tās dabas ķerties un kurā brīdī tā daba var ķerties pie mums. Kā jūties šajā gadā?
3: Nu, stabilāk, es teiktu. Pagājušais gads mums bija liels pārmaiņu gads, kad es arī uzņēmos šīs lielās saistības jaunajā amatā iekāpu lielās kurpēs. Un tad bija jāpaspēja daudz lietas izdarīt, sagrābt, bet nu, šobrīd mēs jau sākam tā mierīgākā ritmā strādāt, bet, nu, protams, mums zinātnes pasaulē te izaicinājumi ir daudz. Varbūt tās lietas, ko mēs daram, ir ļoti atšķirīgas pa gadiem. Mums nāk dažādi projekti, mainās dažādas aktivitātes, bet nu, būtība jau paliek nemainīga. Nu, mēs kā pētnieki strādājam ar datiem, ar informāciju. Un šobrīd ir tāds, es teiktu, aktīvākais periods, kad mēs šo informāciju vācam.
2: Tad, ka rudentiņš pagāds vīrs.
3: Nu, vairāk es teiktu vasara varbūt, jo nu, pamatā jau tie visi zivju sabiedrības pētījumi notiek tieši tajā siltūdens sezonā, vasaras sezonā, un uz rudeni mēs jau tā kā sākam apaļoties. Protams, kaut kādām sugām aktīvāks ir rudens, plašveidīgām sugām, migrējošām sugām, bet kopumā tas kodols, es teiktu, ir vasara, tas galvenais braucienu komandējuma periods.
2: Ja skatās sejas grāmatā sociālais tīklas zivu pētnieku piedzīvojumu, tad var redzēt apmēram, ko Kaspars Ebersons dara ar savu grupu. Cik tev cilvēku un cik kādas jums ir tās saistības par tām monitoringu vietām, lietām, virzieniem?
3: Nu, mums kopumā departamentā strādā ap 50 cilvēkiem. Tas skaits gan sezonāli mainās un vasaras sezonā tas skaits varbūt arī lielāks, atkal jau atkarīgs no tām lietām, ko mēs daram. Un es teiktu, tāds varbūt tās viens no mugurkauliem mums departamentā ir šī nacionālā zivsaimniecības datu vākšanas programma, ko mēs īstenojam gadu no gada. Kā ietvaros, mums ir arī tāds pienākums pret Eiropas Savienību ievākt šos datus, ievākt informāciju, ko mēs pēc tam varam darbināt un izmantot gan zivju krājuma novērtēšanā, gan arī kaut kādā nacionālā padoma došanā. Mēs jau tādi kā konsultanti padomdevēji savā ziņā esam. Un lai to visu izdarītu, mums ir tas darbs, tas gads ir jāsaplāno, kurā brīdī, ko mēs vācam, ko mēs daram, un tie darbi, es teiktu, nebeidzas nekad, teiksim. Nu, zveja, mēs zinām, jūrā notiek visu laiku, mēs sekojam līdz zvejas tendencēm, vācam šos bioloģiskos paraugus zivīm katru mēnesi, un laboratorija apstrādājam, un līdz ar to tas cikls ir nebeidzams, un tad kaut kādā brīdī, ir šīs starptautiskās darba grupas, kur mēs varbūt nedaudz piebremzējam, apstājamies, analizējam informāciju, saliekam kopā un redzam, kāda tā bilde izskatās. Jā. Un tas, ko tu Māri minēji, zivju pētnieku piedzīvojumi, tas ir mūsu kolēģis Kaspars Abersons, sveicieni viņam, Viņš parāda varbūt to praktisko lauka pusi, kas paiet braucot un veicot šos lauka pētījumus, kas daudziem sirdī ir viena no tuvākajiem, teiksim.
2: Nu, tas ir tas, kāpēc biologs iet mācīties par biologu.
3: Jā.
2: Jo viņš varēs rakāties te dabā. Un kā bija no tās bioloģijas viedokļa? Mēs te bišķi pirms kādu mēnešu padziļināti interesējāmies un runājām gan mums dabas aizsardzības pārvalde, gan ar turismu pārstāvjiem par to, kā tur ir supē. Un tur bija tās zepes bija tādas, ka viņi bija pārplūdusi un uzrūgusi. Un tagad es saprotu, otrie paliet uz beigām un tādas sekas vairs nav, kādas bija pirmā reizē. Kā tu skaties uz to?
3: Šādi ārkārtas laikapstākļi var sagādāt dažādas problēmas, un protams, šeit tas bija tāds spilgts piemērs, ko mēs redzējām Irbēk, tas rezultējās jau ar zivju bojāju un ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos. Un šobrīd jau arī mums te ir bijuši vēji, mums ir bijušas lietas, un tas, ko es no kolēģiem dzirdu, ka arī citās upītēs tā situācija ir pasliktinājusies. Viņa varbūt nav tik kritiska, kāda viņa bīrbē, bet katrā ziņā tas skābekļa līmenis ir nokrities. Viņš nav letāls vēl, bet viņš ir pazemināts. Jā, līdz ar to tas varbūt tas mērogs ir mazāks, bet joprojām kaut ko tādu mēs redzam.
2: Bet pagaid, tu grib teikt, kas to skābekli noēd? To skābekli noēd tajā brīdī, kad tur sakrīt iekšā visādas lapas vēja pūstās, visādi, nu, iegāžās divas egles un visi upītes sāk palikt ar bārdām uz akmeņiem.
3: Īsti nē, nu, lapas pa, nu, patērē varbūt tās ilgāku laiku, kamēr viņas sadalās visas, bet tīri, nu, mums jau barības vielas ir augsnē, zemes virskārtā, jā, mums ir kaut kāda aktīva lauksaimniecība, jā. Mēs nevaram izslēgt ietekmi no kaut kādiem punktveida piesārņojuma avotiem, jā, ar kaut kādām saistībā ar attīrīšanas iekārtām vai ar kaut kādu kanalizāciju. Jebkurā gadījumā brīdī, kad upē savas dimensijas maina, nu, tas ir brīdis, kad upē var ienākt viss kaut kas, kas tur nav bijis iepriekš, jā, un visa šī te organika, kas ļoti ātri iekļaujās barības tīklā, nu, viņš ļoti ātri arī patērē šo te skābekli. Un tā ir visa mikrobioloģiskā barības ķēde, kas notiek, jā, un būtībā visi šie uzrūgušie lauki, viss tas, kas nonāk, nu, tas arī lielā mērā rada šo efektu.
2: Tie ir teorētiski, tu varēji paņemt vienkārši pāris baļķus no kuros šķērsāmas traumē bišķi piegramdēt, lai viņš kuļās pilns ar ūdeni, un tāds dabīgais aerators varētu kaut kā palīdzēt, ja tomēr tiem katastrofas mērogi bija lielāki. Nu,
3: es ja teiktu, ka Irbes gadījumā tas mērogs bija krietni lielāks, jā, lokāli mēs iespējams to situāciju uzlabotu, bet te ir jāsaprot, nu, tas ūdens jau nestāv uz vietas, viņš pārvietojās, jā. Un ja tu viņu vienā vietā bagāti, nu, tas skābeklis, nu, tajā brīdī, kad tur visur pūst un rūkst, tas skābeklis ļoti ātri tiek patērēts. Jā,
2: bet tajā brīdī, kad tev visur deg un vienā vietā ir kaut kā tā kā veldzēšanās avots kaut kā oāze, tomēr tajā dzīvība ir kaut kāda iespēja kaut kur paglābties, ne?
3: Teorētiski jā, bet nu, mums nav bijuši tāda eksperimentāla pētījuma, es arī pasaules mērogā pat neesmu redzējis, ka kāds būtu mēģinājis efektīvi šo problēmu risināt, jo, teiksim, šogad arī citās valstīs kaut kas līdzīgs parādījās.
2: Nu, beidz, man francūzes raudāja, vienkārši viņš saka, mums bija lašupe, foreļupe, tagad tur ir kaut kāds rēnas pļančkas un vispār no tām zivīm ir smaks, un tas ir pēdējie 10 gadi, kas ir mainījuši milzīgi daudz.
3: Jā.
2: Tagad mēs vēl varam justies laimīgi, tu man saki.
3: Nu, vēl varam justies laimīgi, jā, es teiktu, varbūt tās tie mājas darbi ir citi, ko mēs varētu darīt un lietas, ko mēs varam uzlabot saistībā ar migrācijas šķēršļiem, ar kaut kādām reālām lietām, kas patstāvīgi rūpē un problēmas rada, jā, bet šādi klimata ekstremāli efekti, nu viņi būs, nu tur viņiem ļoti grūti cīnīties.
2: Bet mēs uzrādīsies kaut kādos paraugu laukumu zinātniskie dati, jo es zinu, kad viena lieta ir, kad mēs zinām, ka tā notika, bet otra lieta ir tie ienākošie dati, jūs jau bezkaislīgi darbojaties ar datiem, tā es pareizi saprotu.
3: Jā, mēs darbojamies ar datiem un šajā gadījumā arī pie tādām masveida zivju bojājām. Nu, primāri tas ir valsts vides dienas, kas brauc uz vietas, fiksē situāciju, viņiem ūdeni šos te parametrus un teiksim, nu, viņiem ir tie dati. Varbūt vairāk pieejami nekā mums, lai gan mēs arī bijām tajā baseinā šogad un strādājām.
2: Nu, bet tas nozīmē, ka tev var parādīties vienkārši tukšs paraugu laukumi un tas ir tas, ko tu var dabūt.
3: Jā. Nu, tu redzi kaut kādu efektu pēc tam, kas notiek varbūt tās ilgākā periodā. Jā, jo skaidrs, nu, ka tas ir sitiens pa zivju sabiedrību, nu, kas ilgākā, jā, griezumā redzēsim kaut kādu kritumu.
2: Un tad ir tas, ka tu spēji iztēloties, zinot, ka upe dzīvo, atzīm redzot, ja tev sāk, nu labi, ja tas vēzis, viņš izlēna krastā un tur paglābjās un visi ir kārtībā, vai pēc tam, ka viņš kā tā josta aiziet, prom, tad viņš mēģina kaut kā tā aizdzīvot, bet ir jau tādi, piemēram, par tiem neģi kāpuriem, es vienkārši nevar iedomāties, saprot, ka tu visu laiku limitē kaut ko centies tur tā kā pasargāt, lasa taimiņš vispār svēta lieta, un pēkšņi vienkārši viņi visi pa galam gan ceļa rulis pārbrauc pāri, nu kā?
3: Nu, visi varbūt nē, es pieļauju, ka lielākas zivis spēja izvairīties, varbūt tās un migrēt pa
2: stromus,
3: lai, jā, bet, nu, jāņem vērā, jā, nu, mēs jau redzam tikai zivis, bet, nu, ir jau visa pārējā barības bāze, visi
2: kāpuri,
3: zobentus organismi, visi, jā, bezmuguru kalnieki, nu, tur jau visi cieši no tā.
2: Nu jā, tad tik daudz par tām bēdām un par to, kas ir noticis ar Latvijas upēm. Cik no citām pusēm tas nozīmē, ka arī tagad, kad visu Latviju pirms, nu jau, cik ir pusotras nedēļas piemeklēja stiprs vējš, tad arī līdzīgas problēmas radās.
3: Jā, nu šis vējš nāca komplektā ar lieliem nokrišņiem, intensīviem nokrišņiem atsevišķos reģionos, jā, un atsevišķas upītes pārplūda līmenis kāp, un kā jau minēju, nu, tas ir tas brīdis, nu diezgan kritisks vasaras sezonā, tā skābekļa šķīdība ūdenī ir zema, un visi šie te bioloģiskie procesi pašā laikā noris ļoti strauji, un tik līdz kaut kāda organika nāk iekšā, nu tad, jā, skābeklis var samazināties, un varbūt tas mērogs nav tāds, bet šobrīd mēs redzam vairākās upītēs, ka viņš ir.
2: Tas nozīmē, ka forelis, kurš vēl tagad bišķīt piesargā, tagad pēc makšķerēšanas noteikumiem septembrī forelis drīkst ķert, bet jālaiž atpakaļ, netrīkst paturēt lomā, jo viņas gatavojās nārstam. Nu, un tad mēs varbūt pēc īsa brīža parunāsim par to, kas tad notiek ar tām caurceļotāju zivīm, kur tu pieminēji par tiem aizsprostiem.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Dāmas un kungi, Bjors, Ivars Putnis, Bjors un Ivars Putnis, izvēlētas smieklīgi. Mēs zaļajā stūrī runājam par zivu resursiem, par Latvijas dabu un par to, kas notiek un kā notiek. Un, ja mēs runājam par caurceļotāju zivīm, mēs daudz un dikti esam domājuši savā draugu pulkā par to, kā tas ir ar tām zivīm, kuras īstenība tā kā spiež ārā no mūsu paražām, no mūsu upēm, ka tagad ir savādāk, kaut kas mainās. Tas jau it kā dabiski ir, kad kaut kas mainās. Teiksim, ka tev zelslotiņas vai tās pašas prakšķins vai spradzenes, tās, ka tu sauc ar briesmīgu augu, kurš pārņem vienkārši veselu cirsmu. Un nekas cits tur it kā līdz šķiet vairs neaug. Un tikai tādā brīdī, kad parādās saimnieks un viss tiek nopļauts, izrādās, o, ir arī citi augi. Un it kā viņam pat tā nekas baigi nav noticis. Viņi vienkārši aizgājuši kaut kādā pazemē ir. Kā tas ir dabā ar tām invazīvajām sugām, kuras strādā pret visiem likumiem un pret visiem aizspriedumiem un ar tām, kas ir tās dabīgās un caurceļotājas ir migrējošās zivis. Tās, manuprāt, ir tā mūsu visvairāk nacionālā vērtība.
3: Nu, tad divi temati ir jānodala, jā, nu, parasti šīs svežzemju sugas, kas reizēm varbūt invazīvas sugas, nu, tas tā starpības starp svežzemju un invazīvas ir tāda, ka invazīvai sugai ir jārada kaut kāda būtiska negatīva ietekme uz vietējo sugu sabiedrību, jā. Mums jau vispār, nu, dabā tās svežzemju sugas ir visai daudz, ja mēs paskatāmies gan jūrā, gan iekšējos ūdeņos, zivis varbūt netik daudz, bet kopumā sugu sabiedrību skatoties dzīvos organismus, nu, viņas ir.
2: Nu, tagad skatāmies, labi, iekšējā ūdeņa, protams, numur viens droši vien rotants, vai mēs karpu arī uzskatām par svežzemju sugu? Jeb kāds ir kritērijs?
3: Nu, te tas, jā, es nebūšu laikam pareizais, kas iedos to pareizo definīciju. Nu, būtībā, nu, vēsturiski karpa jau nav bijusi raksturīga Latvijas ikjofaunā, jā, un kaut kādā brīdī tu viņu esi ievazājis iekšā ar dīķiem ar audzēšanu, un tad, protams, ka ir kaut kāds vietas, kur viņi spēja iedzīvoties līdz ar to, nu, tā robeža, kad mēs viņu varam uzskatīt pa lokālu sugu, un kad viņi ir ienācējis, nu tā ir tāda, jā, atkarīgs no definīcijas.
2: Tāpēc kā bebrus viņus izmedīja, tad viņi nebija, un tad viņus atkal ieveda, un tagad viņi atkal ir un daudz. Kad ir tās dīvainās robežas, kad jāpaskatās, kādi tad būtu tie kritēriji. Nu, labi, tātad viens skaidrs, tātad kārt mēs skatāmies, droši vien pa vēžiem mēs skatāmies, iet vesela revolūcija, tur adat vajag vēzes, nāk iekšā, es atceros Usmā, tagad ir parādījies. Tas maina kaut kādā veidā to visu
3: dzīvo. Protams, ka tas maina, un tās izmaiņas viss satraucošākās ir brīdī, ja ienāk suga, kurai ir ļoti, nu, plaša pieejama, tā ekoloģiskā niša, kuru viņi var spēj veiksmīgi izmantot, teiksim, nu, no jūras zivīm, tas pats piemērs apaļais jūras grundos, kas mums ienāca. Viss sākās 2004. Gadā ar divām noķertām zivīm Latvijas piekrastē un likās tāda lokāla mēroga ihtioloģijas sensācija. Nu, jauna suga konstatēta.
2: Nu, Melnās jūras balss
3: ir apaļkala. Jā, mēs zinājām, ka Polijā viņi ir 90. Gados un beidzot ir pie mums un apskaties, kā viņi vairojās un kā tā dinamika gāja uz augšu. Un šobrīd tā ir otra zvejotākā suga visā piekrastē. Mēs skatāmies pēc reņģis, jā, nu, kosmos.
2: Kosmos. Tāpat arī ar vēžiem. Braslā, nu, Gaužas Nacionālais parks muģi no, no Amerikas vēžiem.
3: Jā.
2: Signālvēžiem.
3: Jā.
2: Nu, viņš atkal vēl viens kosmoss ir.
3: Mm.
2: Paklau, bet, ja runā, tagad tu pieminēji to apaļgalvas grunduli, man uzreiz interesanti, vai ir pētīts tās trofiskās ķēdes, kā viņš nu, man stāstīja, ka viņam ir tās vēdars purse, kurām viņš ļoti labi spēja izrakt tos divvā gliemis, kas ir Latvijas Baltijas jūras, jūrai raksturīga suga un svarīga suga. Un, ka joprojām nav skaidrs īsti, kā tā jūras buļa parādīšanās tik lielā daudzumā ietekmēs visi pārējās zivis sugas. Tu vari kaut ko paprognozēt, ko mums domāt?
3: Nu, zin kā, diezgan daudz ir tomēr pētīts. Arī Latvijas ūdeņos mēs esam pētījuši, un protams, nu, ir grēks to nedarīt, ja tā invāzija sākas un tās biomasas pieaug, tas ir bieži vien viens no primāriem jautājumiem. Nu, ko tālāk, kāds tad ir tas efekts uz to sistēmu, jā. Un, jā, un pa to viņa barošanos runājot, nu, izskatās, ka viņš ir tāds ļoti, nu, es teiktu, neizvēlīgs barības ziņā. Viņš ēd to, kas ir tajā brīdī pieejams. Un viens no tādiem varbūt enerģētiski svarīgākajiem, vērtīgākajiem barības objektiem ir šīs te divvāku gliemenes, jā, šīs ziemeļa ēdam gliemenes, tās melnās mazās, jā.
2: Jā.
3: Un viņas ir salīdzinoši daudz mūsu piekrastē. Nu, tur
2: melnās,
3: viņam...
2: viņas paliek baltizošanas.
3: Nē, nē, tās ir tās melnās. Nu, īstenībā tās pašas mīdies, ko mēs rimītī burciņā varam nopirkt, nu, viņas ir arī dabā sastopums. Vienkārši Latvijas ūdeņos viņas neizaug tik liels kā Ziemeļjūrā. Nu, varbūt te zināmā mērā tas ir tas veiksmes stāsts tam apaļam jūras grundulam, jo tām gliemenēm tā sakarība ir tāda, ka viņas, ja tas ūdens ir iesaiš, tas sāļuma procents ir mazāks. Viņas pirmkārt neaug lielāks, un viņām tā čaula ir tāda trausla plāna.
2: Jā.
3: Un tas apaļais jūras grunduls viņu forši var ieknīdēt iekšā apēst. Un mēs domājam, ka tas ir viens varbūt no tādiem ļoti labiem veiksmes stāstiem, jo vietās, kur tās gliemenes ir bijušas lielā skaitā, viņam jau pat nav nekas tur jārokās. Nu, tie ir apauguši akmeņi, jā.
2: Viņš vienkārši guļ un šķiļ iekšā.
3: Viņš vienkārši, jā, viņš peld un barojās un ļoti veiksmīgi uzņem šos te izmērus un aug. Tas viņa izmērs ir lielāks nekā viņā dabiskajā izplatības areālā, starp citu mūsu Baltijas jūras ūdeņos
2: šeit. Jā, to es esmu dzirdējis.
3: Jā, jā, jā.
2: Jā. Un, nu, un tad nākošais, ka viņi ir kuņģos gan mencām, gan asariem.
3: Nu jā, redzi, un te tas efekts uzreiz jau aiziet jau varbūt sarežģītāks tai barības tīklā. No vienas puses skaidrs, ka viņš izņem kaut kādu resursu, ar ko viņš barojās un samazina barošanās iespējas, nu teiksim, vietējām plekstēm, jā. Otrs, ka viņš pats kalpo pa barības resursu un svarīgu barības resursu. Mēs starp citu piekrastē, nu, tas ir dominējošais organisms, gan akmeņplekstēm, gan mencām, kur mēs zinām arī šim zivīm populācijas nav veselīgas mūsdienās, un tas noberotības veselības rādītājs viņām ir ļoti labs tajā brīdī, ka viņas pienāk pie krasta, un viņām ir ar ko baroties, ir šis tāpaļais jūras grunduls. Nu, un, protams, vēl viens efekts, ko mēs varam runāt, ko mēs esam arī paši pētījumos pamanījuši, ka tīri tā viņa klātbūtne, viņš ir diezgan agresīvs, un viņa klātbūtnes dēļ tās vietējās sugas varbūt tur nav tieši konkurence pa barību, bet viņas tā kā paspiežās kaut kur prom, kaut kur nostāk, kur nav vairāk viņām optimāli labi apstākļi dzīvošanai, jā. Un tas ir tāds varbūt pastarpināts efekts, ko viņš rādē, jā, līdz ar to, nu, šeit jāsaprot, tas ir ļoti no dažādām šķautnēm apskatāms.
2: Nu, tas pats jau ir arī ar to pašu mūsu miļo vēzes, paralēlis velk šī gadījumā, tanī brīdī, ka placpeļu vēzes ir noble, crayfish, angliski sakot, un tanī brīdī, ka tas amerikāņu huligāns, viņš vispirms pats ir nestos patogēns, kas izrēž to vēžu mēri, otrs, ka viņš ir daudz agresīvāks, viņš iekniepa tev, ja tu viņu aiz muguras paņem. Viņš māk to izdarīt, ko mūsējais vienkārši dabīgais vienkārši es nemāk tā tik daudz. Nu jā, viņš ir savādāks un viņš uz to māk attīstīties. Un tas vietējais aiziet paiet maliņā, bet vai viņš pazudīs, tas ir jautājums, vai nepazudīs tajā maliņā?
3: Nu, jā, tas ir labs jautājums. Nu, ir daudz piemēru, ka šīs te vietējo sugu populācijas būtiski samazinās pēc kaut kādām invāzijām. Protams, tas atkal ir lokāls efekts, jo nu, parasti...
2: Eiropas ūdeli, piemēram, mēs vispār vairs nezinām, kur ir.
3: Jā.
2: Amerikāniet ir visu paņēmis.
3: Nu, es vairāk pa zivi pasauli tā varu nokomentēt, bet, nu, parasti jā, nu, tas klasiskais invāzijas scenārijs ir, ka tā suga ienāk, ja tie apstākļi viņi ir labi, viņi ļoti strauji pieaug, un tad ir tāds kritiens, viņi nokrīt, un tad ir kaut kādā līmenī, kādā, nu, daba spēja viņu uzturēt. Un te arī svarīgs jautājums, protams, ir tas, kas tad notiek ar to dabisko plēsē, kas viņu varētu patērēt, jā. Teiksim, Zviedrijas piekraste apstākļi ļoti līdzīgi, lai viņš labi barotos, bet tur ir līde, kas tur ir asari, nu, tur ir, kas viņu izēt.
2: Un
3: tur viņi nav tik masveidīgi, kā viņi ir šeit uz mūsu atklātajām piekrastēm.
2: Labi, piedod, bet es tev, ka domāju, paralēlis ar Baltu kurjeriem, ja mēs mazāk pasūtītu, tad viņi būtu mazāk vienkārši. populācija.
3: Nē, šajā gadījumā es pat teiktu, mums ir jāmācās viņu ēst. Ja mums nav dabisks plēsējs sistēmā, tad varbūt mēs paši varam pildīt to plēsēju lomu un iemācīties viņu lietot uzturā.
2: Nē, nu tenī brīdī, kad saruna bija ar šefpavāriem, jā, kad tenī brīdī, kad tev Baltijas jūrai ir jāiedot kaut kāds produkts, kuru tu vari cept un pārdot vai gatavot, tā jau ir cita māksla. Jā, viņi saka, visbiežāk pieejamais jūras produkts ir apaļgals jūras grunduls. Apaļgals grunduls.
3: Apaļais jūras grunduls.
2: Apaļais jūras grunduls.
3: Apaļais jūras grunduls, jā. Bet es varu pakomentēt, mums ir viens interesants projekts, tāds Interreg Round Gobi projekts, kurā mēs sadarbojamies ar citām Baltijas valstīm. Un viena no aktivitātēm tieši ir mēģināt izstrādāt kaut kādus produktus, saprast, kāds varētu būt tas lokālais pielietojums Eiropā. Arī Zviedrijā, arī citās valstīs.
2: Jā. Tur viņš nāk iekšā.
3: Ko tad?
2: Tur arī viņš nāk iekšā.
3: Jā, jā, nu viņš ir. Nu, tur varbūt tas monitorings nav tāds, lai novērtētu to kopējo daudzumu, cik viņš daudz ir, bet katrā ziņā soka kā tāda ir. Un viņi arī būtu gatavi viņu ņemt, bet nu, te ir tas izaicinājums. Zivs ir salīdzinoši maza.
2: Uh-huh.
3: Nu, cilvēki parasti garšo filejas, kaut kādas jau forši pārstrādātas zivis, un viss sadurās pret tām izmaksām. Nu, ko izmaksā viņus sagatavot, un kāda ir tā gala produkta cena, ka beigās nesanāk scenārijs. Ka lētāk ir nopirkt Norvēģijas lasi uz akciju, nekā ēst vietējo jūras grundu apaļgrundu.
2: Jā, tas tā var gadīties. Tas tā var gadīties. Labi, un tad ir vēl tie svētie darbi, kuros, labi, viens ir tas, viņš tiešām saucās Round Gobi, ja?
3: Angliski. Jā.
2: Gobi, tad jā, Gobi. Jā, nepareiz, mums ir mānekļi vesela buķete ar gumijas mānekļiem, kuriem nosaukums ir Gobi.
3: Gobi, jā, tā Gobi ir ģīns, jā, visi grunduļi, jā.
2: Visi grunduļiši ir garšīgi un mīksti. Jā, un tad ir vēl tie mūsu trauti grunduļi. Labi, bet ja par caurceļotājiem zivīm mēs sākām runāt, viņš pieskāros par daudz, varbūt iestigām tajā jūras grundulī, bet tāpatās tas bija svarīgi. Ja runā vēl par jūras zivīm, es to iepriekšējais tos darbs bija ļoti par jūru ņemties.
3: Nu jā, es vairākus gadus strādāju kā jūras nodaļas vadītājs, un arī šobrīd es patiesībā esmu iesaistīts šajā Baltijas jūras zivju krājuma novērtēšanas darba grupā. Es turu rūpi par Rīgas līča reņģi. Es esmu tas, kas beigās saliek tos datus kopā un modeļus izdzen cauri. Un līdz ar to, jā, nu tās jūras zivis, teiksim, nu man asinīs ir ilgāku laiku bijuši.
2: Bet bez par tām zivu resursiem un vispār tā cīņa par tiem zivu resursiem, man īsti no malas, no lietotāju, nu, no ziņu lietotāju viedokļa, liekas dīvaini, tāpēc, kad no vienas puses man saka, ka tu man var pateikt, ka līcija ir viss kārtībā, un tad pat laikā es redzu, ka tā Eiropa strīdās un tās cīņas notiek, ko tā kur drīkst ņemt un ko drīkst un ko nedrīkst ņemt, un kad tad bija pēdējais salsūdens pieplūdums arī par to cilvēkiem, jā, nervozē, jo kaut kādas ziņas jau ir jāsniedz, kā mēs to jūru šobrīd, šogad varam uzskatīt, kāda viņa ir un ko no viņas gaidīt.
3: Tu redzi, te ir tā, ka varbūt nevajag visu jaukt vienā maisā, jo patiesībā tā jūra nu, nesastāv, viņa sastāv no vairākām zivju tā kā tādiem apakškrājumiem, apakšpopulācijām, jā, līdz ar to reņģis, tas, kā viņas dzīvo, kāda ir viņām šī dinamika līcī, varbūt atšķirīgs no tā, kas notiek Botnijas līcī vai Baltijas jūras centrālajā daļā, līdz ar to reizēm pat vienas sugas ietvaros, mums ir dažādas šīs te zivju pārvaldības vienības, un tev vienā jūras rajonā situācija var būt laba, kā tas šobrīd ir Rīgas līcī, un tajā pašā laikā tev Baltijas jūras kaut kur Dāņu šaurumu rajonos var būt situācija tūk kritiskai, jo tas krājums ir samazinājies, jā. Līdz ar to šeit, nu, te ir tādas arī zonēšanas atšķirības, bet kopumā ņemot, nu, zin kā, tās tendences diezgan satraucošas bija pēdējos gados, nu, galvenokārt saistībā ar brētliņām. Brētliņas ir, nu, Latvijā viszvejotākā suga pēc kopējā nozvejas apjoma. Brētliņai bija trīs nerežīgas paaudzes pēc kārtas, jā, un būtībā, ņemot vērā to, ka nozvejās mums pamatā ir zivis līdz 4-5 gadu vecumam, nu, tad mēs varam iztēloties, kas notiek, ja mums trīs gadus pēc kārtas, nu, kaut kādu iemeslu dēļ mazuļi ir maz.
2: A cik tā brētliņa vispār ilgi var dzīvot?
3: Nu, viņa var nodzīvot arī virs 10 gadiem, bet pamatā vairums tomēr ir kaut kādi līdz 4-5 gadi, jā, nu, tās, jā, īsi dzīvojošās sugas. Un tagad īstenībā, nu, ir pirmie divi gadi pēc kārtas, kur situācija uzlabojas, un šīs tu jaunās paaudzes ir ražīgas, kas nāk iekšā, un pēc ilgāka pārtraukuma brētliņai krājuma dinamika iet uz augšu.
2: Pēc īsti brīži mēs turpināsim, mēs arī ar Putnu runājam, nu, šīs 12 minūtes bija par jūru, tagad brauksim iekšā kontinentā, pupēm.
4: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
5: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Augusta 2. pusē Jaunmoku pilī ir aizvadīta svinīgā gada balvas medniecībā pasniegšanas ceremonija, kurā arī šogad godināja cilvēkus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medniecības attīstībā, medību tradīciju saglabāšanā un savvaļas dzīvnieku ilgtspējīgā apsaimniekošanā. Apbalvojumu saņēma arī valsts meža dienesta pārstāvi centra virsmežniecības inženiera medību jautājumos Egija Sisena, tika godināta nominācijā par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā reģionā. Savukārt bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols saņēma balvu par mūža ieguldījumu medniecībā. Lūdzu viņu dalīties sajūtās saņemot šo balvu.
6: Nu, īstenībā drusku pārsteigums, bet nu, gan jau kolēģi ir izvērtējuši. Un, ja tā vairāk padomā, tad tas ieguldījums jau bijis lielā mērā attiecībā par medību saimniecību regulējušu normatīvo dokumentu izstrādi un aizstāvējuši.
5: Ja jūs ar nozari esat bijis saistīts daudzus gadus, kā jūs teiktu, kas ir lielākie izaicinājumi, ar ko medniekiem šodien ir jāsastopas?
6: Es pat pateicu, ka divi. Pirmais, protams, ir veiksmīgi izmantot tos instrumentus, kas saistās ar limitu noteikšanu. Tas ir trīspusējo dialogu zemes īpašnieku, mednieku, nu, valsts pārvaldi, nu, konkrēti mēs dienas, bet ne tikai. Un otrs ir medniekiem savā starpā, teiksim tā, saklabāt cieņu un diskusiju visos gadījumos. Lielākajā daļā gadījumā tas ir, bet ir situācijas, kad varbūt tas īsti nav. Un tas jau atstāja iespaidu pārējā sabiedrībā par viedokli par medniekiem un medniecību. Jo, ja veidojas kādu kašķi, tad visā ziņā citos sabiedrības locekļus, kas nav tieši saistīti ar šo lietu, var veidoties negatīvas viedokļus.
5: Un kas jūsu skatījumā būtu tāds, ko par medniecību būšanu medniekam būtu svarīgi nodot nākamajām paaudzēm?
6: Nu, vispirms jau to, kad cilvēkiem arī Latvijas sabiedrība aizvien vairāk atsvešinoties no dabas, no laukiem, no mežiem, no dabīgās vidas, saglabāt sev un bērniem un mācīt arī pārējiem, kad, tā teikt, nauda nav bankomātā, pārtika nav lielveikalā, bet gan, kad pastāv dabīgās sistēmas un dabīgās saites, nu, teiksim tā, kura zaudēšana dod mīnus sabiedrībai. Un otrs ir īstenībā saprast to, ko jau es teicu, kad cieņpilna diskusija īstenībā ir tas labākais veids, kā atrisināt lietas, kas liekas kā problēmas, bet reizēm komunikācija jautājums. Saglabāt medību tradīcijas, jo tas ir arī viena no tām lietām, kas, nu, ja to novēlējam, var satur cilvēks kopā. Medīt jau ir individuāli, bet būtībā jau tas ir sabiedrīgs pasākums, arī no seniem laikiem.
5: Jā, un no paudzes paudzē.
6: Nu, arī taiskaita.
5: Tā bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols pēc balvas par mūža ieguldījumu medniecībā saņemšanas. Vēl šonedēļ pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā ir sācis laps un jenocuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas. Tur trakumsērga joprojām ir izplatīta. Līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, arī Rēzeknes un Lūdzes novadā. Savukārt no 7. līdz 13. septembrim Augšdaugavas, Prēļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Latvijā pieaug saslimstība ar tularēmiju. Šogad šī infekcijas slimība ir apstiprināta 17 cilvēkiem un visi saslimušie ārstējušies slimnīcā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Slimības rezervuārs ir vairāk dzīvnieki, tostarp grauzēji, strupastes, ūdens žurkas, ondatras un bebri, kā arī zaķi un dažādi posmkāji, piemēram ērces, odi un dunduri. Epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultāti liecina, ka lielākajā daļā gadījumu inficēšanās bijusi saistīta ar uzturēšanos dabā. Epidemiologi aicina pēc uzturēšanās dabā, darba dārzā vai mežā un saskaras ar dzīvniekiem rūpīgi nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Nedrīkst pieskarties slimiem vai mirušiem savvaļas dzīvniekiem, tātad īpaša piesardzība ir jāievēro arī medniekiem. Medījumu gaļa rūpīgi termiski jāapstrādā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
4: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Pirms doties baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
0: Radio SVH 4. Vakaros un 6. Rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Ivars Putnis, Māris Olte, Zaļais stūris. Mēs runājam par zivīm, tāpēc, ka vienkārši abi gudri pa zivīm. Tu esi gudrāks, tāpēc, ka tu esi zinātnieks, laikam tā. Es esmu tikai žurnālists un pētnieks, nu, tagad nabagmājas sietnieks.
3: No kāda leņķa skatās, jā. Nu, mēs jau kā pētnieki vienmēr sakam, nu, ka mums tie zināšanas un visa informācija ir jākombinē kopā no dažādiem avotiem. Nu, droši vien tu kā makšķernieks pavadi vairākas stundas pie ūdens.
2: Nu, es tev varu pateikt, man centrālais rūpju objekts jau pēdējos 2 gadus ir man mīļš Kāla ezers, kur es tiešām vakarā pavadīju. Nu, es domāju, nu pagaidu, nu kaut ko es saprotu. Šajos mainīgajos laikos tu zini, ka tu zini, ko tu vari. Un augusta beigas un septembra sākums jau lieliem asariem ir tā kā es zinu, ko es daru. Es jau to daru pietiekoši daudz ilgi. Un vakar neko nedabūju. Beigās lietu dabūju vēl. Noskalojumu man pa virsu visam tam, ko es esmu sarūpējis. Un tas ir mana rūpe konkrēti pa kā makšķiniekam. Es redzu, ka termoķils nenostājās, tas tā kā būtu saprotams, tas tā var būt, bet ūdens ir pārdzidrs tā kā alūksnē. Un vainīgas iespējami ir tās pašas mūsu dreisēnes, jeb angliski sakot, ar zebra maslu. Un viņas, acīm redzot, ir uztaisījuši invaziju, tas ezers tiek pastiprināti filtrēts, un kā tas atbalsojas uz dzīves sabiedrību, to es te varēšu pateikt. Man tagad, es vakarā sapratu, ka lai es vispār savā ezerā tiktu, nu, es tā viņas sauc pa savu ezeru, lai es tiktu vispār zirgam seglos, ka man būs jāpavada kaut kāds 4-5 dienas stipri izpētot, kas tad tur ir noticis. Jo nav tā, kā bija. Un, protams, tenī brīdī, kad vecajiem saka Artūriņam, saka klausu, ko tu gaidi? Ledus taču putrā sagāja, vispār neizskaidza. Viņi vēl to korelē ar kaut kādu ledus iziešanu, kas, manuprāt, vēl ir ķīniešu abece.
3: Nu, grūti pateikt, zini, kā katrā ezerā tie procesi var būt atšķirīgi.
2: Bet dreisēns ienākšana ekosistēmā, ko viņš varētu nozīmēt? Nu, vairāk filtrēt, dzirās ūdens, tātad gaismi iespīd dziļāk, acīm redzot, mainās kaut kādi dzīvošanas horizonti, pareizi, labsajūtas horizonti.
3: Nē, protams, un šeit jau atkal jau ļoti mēs varam no dažādām šķautnēm uz šo raudzīties, jo pamatā jau es teiktu, ka Latvijas eitrofajiem ar barības vielām bagātajiem ūdeņiem tā dreisēna nāk pa labu no ekoloģiskā. Nu,
2: tas šķiet.
3: Jā, jo tas, ka viņi filtrē ūdeni, patērē kaut kādu organiku, kaut ko paņem sevī, nu, tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs.
2: Nu, gaujā zelta laikos bija upes pērliņu sēkļi, kas filtrēja pastiprinātā daudzumā, viss bija skaisti. Tagad vienkārši cits filtrs ir iedots.
3: Jā, no un mēs varam paskatīties arī tālāk. Nu, ko nozīmē dzidrs ūdens? Dzidrs ūdens bieži vien nozīmē to, ka tev gaisma iespiedīsies dziļāk. Gaisma tev ir primārais faktors, lai kaut kāds vispār augstur
2: augstā. Gaisma ir enerģija.
3: Enerģija, lai fotosintēze notiktu, jā, un atkal tiklīdz tev kaut kādas lielās aļģes, makro, nu, lielie ūdens auga organismi aug dziļāk, tā tev uzreiz dzīvotnes parādās, tām zivīm nārstavietas parādās, jā, līdz ar to tā sistēma kopumā viņa ir veselīgāka. Jā, tas var ietekmēt kaut kādu sugu dinamiku, jā.
2: Jā, protams, tā arī ir.
3: Jā. Un šeit kādai
2: tas
3: sugai...
2: Tas ir tas, ko es nevaru atrast.
3: Jā, tas kādai sugai nāk pa labu, kādai sugai nāk pa sliktu. Jā, varbūt tās tam asarim barības bāze ir samazinājusies, visa tā mazā smalca, ar ko viņš barojās, iespējams, jā, jo tev mazāk tīri, viss vēžveidīgi organismi ir ūdenī un viss pārējais. Nu, grūti saprast, zin kā, nu tur jau tāpēc arī mēs pētam un skatāmies.
2: Nu, labi, jūs pētat un skatāties. Bet kā tas ir tagad? Nu, tagad atkal sāk nākt migrējošo zivi laiks iekšā, upēs, kur šur tur šo to kārto taisa, tātad augusts un septembris līdz pusē skaitās tas brīdis, kad to var darīt, un pēc septembra jau otrajā pusē jau tā kā vajadzētu darbus beigt, jo tūlīt nāks iekšā. Un tie, kur nāk iekšā, un tagad ir visādās spīlēs, saki, kāda vispār ir tā kopējā aina, kam ir pienākumi kādi tajā visā kopējā Latvijas saimniecībā? Man tas dažreiz nav skaidrs, tu vari man izstāstīt.
3: Es tev varu pateikt godīgi, ka man pa visu saimniecību reizēm arī nav skaidrs. Nu,
2: divi dodekas satukušies.
3: Es domāju, ka katram būtu pa to savu saimniecību un pa to savu sfēru jāatbild. Un tad
2: nu,
3: jau mēs...
2: nu, valsts vidas dienas tā tad nu, sekvence ir, viņu rūpes ir pārkāpumi, vai ne? Mm. Nu, likuma pārkāpumi. Tas tā kā viņi ir.
3: Nu, kontrols mehānisms.
2: Kontrols mehānisms. Tālāk ir dabas aizsardzības pārvalde, kura skatās, vai visi tiek pareizi, visi noteikumi tiek ievēroti aizsargājumās dabas teritorijās.
3: Mm-hmm.
2: Ja? Vai arī saistībā ar aizsargājumām sugām iespējams. Mm-hmm. Ja. Jūs esat savukārt tie, kas ir kā zinātnieki, jūs rakstat to dienas grāmatu, ja tā varētu nu, figurāli teikt, un liežiet iekšā, kas kur kā ir, un mēģiniet pēc iespējas vienos un tajos pašos laikos, vienos un tajos pašos paroglaukumos savākt to datu kopumu, uz kuru balstoties tālāk tiek pieņemt lēmumu.
3: Nu jā, nu kas kalpo pa pamatu lēmumu pieņemšanas procesā, jo te ir jāsaprot skaidri jānodala to zinātnieku darbu no lēmumu pieņēmēja darba. Zinātnieki nepieņem lēmumu, zinātnieki dod padomu.
2: Jūs dodat padomu. Jā. Kurš pieņem lēmumu? Valdība pieņem lēmumu? Valsts?
3: Nu, principā jā. Principā ministrijas atbilstošās, kas ir. Mūsu gadījumā tā ir zemkopības ministrija primāri, kas regulē ar speciāliem noteikumiem gan šo te zvēs rīku izmantošanas kārtību, gan makšķirēšanu tajā pašā laikā. Nu, ir dažādas sviras, ko mēs varam regulēt un darīt, jā, palstoties situāciju dabā.
2: Es zinu, ka mēs esam uz vienas labs puses bijuši jau gadiem, tāpēc, ka mēs kā biedrība, es zinu, ka mēs konkursējāmies un ņēmāmies un sēdējām oktobra iekšē Gaujas upē mēģinot zivaudzētavām nomedīt kādu zivi. Pagājušajā gadā savukārt to mēģinājāt darīt savādākā veidā un tagad, jā, man īsti nav skaidrs, kuram vajadzētu rūpēt par to lasi un no kurienes tad tam nākt. Nu, teoretiski Latvijas iedzīvotāji, man pilmēnes naktīs zvan visādi brīnumi un viņu tā sniegtā informācija nav pozitīva vai varbūt pat objektīva nav. Katrs pa savam prātā sajūk vienam, tur liekas, nezinu, vienam lases rūp, vienam neģis rūp, vienam vispār rūp tas, kad visi politiķi ir metami pār vienu kārti. Kā vajadzētu tajā valstī būt tam, kurš dod to iemeslu? Programmas kaut kādas vai kā?
3: Nē, nu, zini kā, šobrīd jau nav tā, ka nu, viss haotiski notiek un nav nekāda iemesla. Šobrīd, teiksim, tiem pašiem lašiem ir oficiāls krājuma novērtējums pieejams visā Baltijas jūras mērogā, kur skaidri pateica, ka situācija tieši mūsu reģionā ir slikta un zvejai faktiski specializētai zvejai nav jānotiek. Tas lašu nozvejas limits, kas tiek noteikts, ir tikai kā piezvēja citu sugu zvejā, nu, viņš ir būtiski samazināts. Un es varu varbūt atklāt tādu mazu noslēpumu pa situāciju šogad. Mēs patiesībā šis ir viens no tādiem, nu, ilgi gaidītiem gadiem, kur mēs redzam pozitīvu signālu attiecībā uz maziem lašiem upēs. Daudzās upēs signāls ir ļoti pozitīvs pēc pagājušā gada.
2: Arī Kaujā mīļajā?
7: tieši gaujā.
3: Jā, un te tas arī jautājums, kā tas iet kopā ar tām pagājušā gada sliktajām vaislas zvejas sekmēm.
2: Jā,
3: mēs uzskatām, ka visticamāk tas process, tas tā visa migrācija ir sākusies pagājušajā gadā ātrāk, jo līmenis bija augsts, visticamāk zivis ir ātrāk ienākušas upē. Un te bija tas izaicinājums. Mēs jau arī, nu kā institūts, mēs redzam, ja kaut kas buksē, nu mēs mēģinām kaut ko mainīt un eksperimentēt un meklēt veidus, kā problēmu risināt. Un pagājušajā gadā arī, nu tas bija viens no tādiem risinājumiem, varbūt tavu uzsvaru vairāk uzlikt uz elektrozvejas metodi, paskatīties, ko mēs varam dabūt, jā, jo nu, pirms tam mums ļoti labas bija sekmes bijušas, bet pagājušajā gadā, nu man liekas, to visu migrācijas, to maksimumu mēs bijām nokavējuši. Te bija tas izaicinājums, lielais ūdens ir numur viens, otrais zivjādzēta vai tai vaislas zivju programmai, nu nedari siltā ūdenī to zivi noķert, tad ir izaicinājums viņu uzglabāt, jā. Sagaidīt, ka viņi nobriest nārstam, tur ir mirstība pieaug. Un tā, bet tīri dabiski tie, kas ienāca laicīgi, izskatās, ka ir labi nonārstojuši un šobrīd ir mazuļu upē.
2: Labi, bet tad pat laikā, kur es skatījos sociālajos medijos, jā, reku ronīts peld jau 10 metri no krasta un gaujas ietekā, viņi tur tagad jo tuvāk rudenis migrācijai būs, jo viņi būs vairāk, un tad pat laikā kaut kāda eksperimentālā roņu baidīšana vai medīšana ir atļauta. Nu, turpat vien tikai dažas 10 km tālāk.
3: Īsti nē, Māri, un šeit es izstāstīšu, varbūt tās arī, tas, man liekas, ir tāds labs dažādu institūciju sadarbības piemērs, kur mēs sadarbojoties ar dabas aizsardzības pārvaldi pirms dažiem gadiem arī izstrādājam šo te roņu aizsardzības plānu.
2: Jā.
3: Kas bija pa pamatu, lai vispār kaut kādu šo te, nu, limitēto iegūtu

0: dabūtu atļauju šai te roņu
1: atlaidīšanai.
0: Jā, mēs šogad pamēģināsim tajā gaujas grīvā viņus patramdīt un paskatīties, kāds tas efekts varētu būt. Bet nu arī jāsaprot, nu tas dzīvnieku skaits jau ir liels. Tas, ko mēs tur varbūt tās varam izņemt, ir kaut kāda agresīvākie īpatņi, kas nekaunīgākie ir, kas nāk tuvāk.
1: Tenī brīdī, kad es uzsūrīju peles, nu mēs bijām gājuši jau dienām ilgi un ieraudzījām būdiņu. Un tajā būdiņā mēs uzreiz, protams, visi sakrīt pa lāvām un beidzot gulta un tā un muguras un tik nu bēkšņi vienam no musiem pārskrien peli pāris ejai. Viņš ir, foieši, te nedzīvoši, es tu ir palikšu slims ar to peļu pārnes, ar to slimību aizgāju pilguns, kur atpakaļ. Es iededzu sveci, es apdauzīju četras lecīgākās pelis ar savu rociņu, kas uztaisīju viņas plakanas un aiznesu pilguns, kur un sadedzināju. Un pēc četru peļu nosišanas tie cirkus dzīvnieki saprata, ka cits valdnieks ir. Un es pieļauju, ka roņiem tāpat viņi jau cirkus dzīvnieki ir. Nu, paņems lecīgos nost un pārējie sapratīs, ka nevajag sēdēt uz šo resursu.
0: Nu, laiks rādīs, zin kā, nu, un var ar pretēju piemēru nosaukt. Nu, iepeld viens murdā noslīkst un citi lien tur patās iekšā un slīkst
1: gan,
0: klāt. Nu,
1: gan. Okay. Pēc cīs brīža mēs turpināsim.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Iedomājieties, draugi, Jānis Kļaviņš migrē šurp, turp, turp kaut kādu Indijas ziemeļiem un vēl kur viņš paskatieties lūdzu sociālais medijos, ko viņš viņam Kļaviņš Racing saucās. Viņš to Racing taisa un tikmēr Māris Olte kontaktē ar viņa prāti interesantiem cilvēkiem. Un viens no tādiem cilvēkiem, ar kur ir vērts parunāties, ir Ivars Putnis. Viņš Bior, ZPD, kad ir zivi resursu pētniecības departamentu vadītājs. Beidzot, es būšu iemācies, nebūs pagājuši 45 minūtes. Paklom, nu, daba ir pārsteiguma pilna. Un Biors arī ir pārsteiguma pilns, tāpēc, ka jūs iekārši esat tie, kas darbojās un datus vārts par to Latvijas dabu. Un ja mēs pirms izbrīža runājamies, tad tev šķiet, kā vajadzētu nākt tā iniciatīvai par tiem nabaga lašiem? Man tas uztrauc, nu, pabeidzot to lašu tēmu. Pēc tam mēs varam turpināt jau par aizsprostiem un kā mēs taisīsim vaļā kaut kādus ceļus zivim. Bet ir sabiedriski. Es šobrīd bišķīt tā kā mulstu, jo es skatos, ka, nu, mazās spēkstacijas. Acīm redzot, viņām ir kaut kāds fails, kurā viņas ir ielikts tautsaimniecības nozars jomā, un līdz ar to viņas tā kā mīkstināti tiek skatītas. Viņas rausta upju līmeni tajā Nord Pool režīmā, smacē upi nost, tas ir man tā kā pilnīgi skaidrs, jo viņiem saules baterijas tagad tieši paliek labi, ja sanitārā caurplūde, upē līmenis zemē, saulīt tiek iekšā, vakarā saulīt noriet vai no rīta, kamēr no uzlēkus, tikmēr viss plūst, viss mainās. Tad aģgām bišķi tā situācija. Un jautājums, no kurienes vajadzētu nākt te iniciatīvai, lai viņi tiktu sadzirdēt un tiktu iestrādāt kaut kādā likumdošanā?
0: Es teiktu primāri droši vien no sabiedrību pārstāvošām grupām.
1: NVO?
0: Jā, nu tas ir, nu kā jau es teicu, nu visi lielie lēmumi beigās, kurā virzienā mēs ejam, ko mēs daram ar šķēršļiem, ar aizsprostiem, ar hesiem, nu tie ir politiski dienas kārtības jautājumi.
1: Un to mums jāiet tā kā Francijā jāuzģēt barančas vestis un jāstāv priekšā kaut kur. Nu, respektīvi, politiski.
0: Būtībā es teiktu, jā, nu tas ir virziens, kādā valsts iet un attīstās un šajā virzienā, jā, nu. Teiksim, tā mūsu institūcijas loma ir sniegt to zinātnisko padomu, varbūt tās pa to populācijas stāvokli, pa viņa perspektīvām, kāds viņas varētu būt nākotnē, bet mēs neesam lēmumu pieņēmēji. Mēs parādām tikai to medaļas vienu pusi, jā. Un pareizi tu minēji, no otras puses mums ir kaut kāds enerģētiskās intereses, mums ir kaut kāds vēl varbūt intereses, kas tiek balansētas. Mm-hmm. Jautājums, vai vienmēr viņas tiek veiksmīgi balansētas, droši vien, ka nē, vai varam labāk, gan jau, ka jā. Un katrai institūcijai būtu jāatdara savus darbs maksimāli labi un gribētos, lai tie politiķi to lēmumu arī, nu, pieņem izvērtējot dažādi šīs
1: te puses. Bet tur arī būs īstenības līmeņi, tagad es skatos, nu, ir ķērušies pie tiem nelaskajām organizācijām, kas sēž tā kā padomdevēji, un starp tiem, kas tur skrien pa ielām, protams, tie, kas ar pareizu padomu pareizā brīdī var iespēlēt kaut kādu savu tendenci iekšā, viņi ir daudz veiksmīgāki nekā varbūt 200 baskāji, kas mēģina savākt 2 vai 5 tūkstošus kaut kādu parakstu.
0: Jūs saprot, Māri, tās problēmas jau viņas ir sen atpakaļ sākušās, visas, nu, apsties, visas Daugavas hesu kaskāde, kāda būtu Daugava, ja tie hesi nebūtu, un kādas mums būtu dzīvotnes un visas pārējais, jā. Un šobrīd es teiktu, ka, nu, tas, kas nāk pa sliktu, tās ir klimata izmaiņas, visas šīs te siltākās vasaras, siltākais klimats, kas upes

0: vakarē un šo te mazuļu izdzīvotību, jā, jūrā tie roņi, kas mums populācija auga un viņi barojās, un tas viņu efekts arī ir reizēm nenovērtēts, es teiktu, jā. Un,
1: nu, pa zemi novērtēts.
0: Jā, jā, jā, un beigās mēs attopamies pie situācijas, ka mums ir kaut kādas sugas, kas konstanti krītās un iet uz leju. Un jā,
1: tu nevar saprast, tev varbūt vienkārši pateikt uz redzēšanos, nodziedāt viņam smuku meldiņu un aizmirstam vienkārši, ļaujam viņam iznīkt.
0: Mm.
1: Bet tādu situāciju nav. Un savukārt, reversā, teiksim, peldošais ūdensrieksts, tas, kuru izēda cilvēki, tāpēc, ka vienkārši nebija ko ēst, un tāpēc viņš Latvijā sēdā sarkanajā grāmatā, kāpēc viņi nevarētu palaist atpakaļ iekšā. Nu, jau mums ir tagad situācijas, ka var ēst, bet reversā mēs to situāciju kaut kā, vai nu nav labas prakses, es nezinu, bet mēs neesam darījuši. Mēs neesam mēģinājuši atgriezt kaut ko tādu, kas sen zudis un pazudis tā kā mazās skolas laukos. Ja būs vajadzība, ja būs cilvēki, mēs viņus atvērsim atkal atpakaļ. Bet vai būs tāda vajadzība, tas jautājums.
0: Nu, šobrīd jau redzi arī, nu, mēs nevaram pārmest, ka valsts neko nedara. Tajā pašā laikā mums ir gan šīs atražošanas programmas, gan finansējums tam visam nodalīts, teiksim, jā. Un mēs mēģinām kaut ko risināt un darīt, bet redzam, ka ar to arī neveicās visai labi reizēm, un tas nav nekāda panacēja, jā. Un es teiktu, visas šīs te migrācijas šķēršļi, visas šīs te dzīvotņu degradācija, nu, tā ir liela problēma, kur ir jāmeklē finansējums un politiskā griba to risināt.
1: Kādas sugas ir, ko cilvēks parastam iedomāties tajā atražošanas programmā? Gan jau, ka tu zini.
0: Jā, nu primāri lases taimiņš.
1: Jā. Jā,
0: vimbi ir ielikt iekšā arī. Nu, vimbas stāvoklis šobrīd gan izskatās labs.
1: Salacē ir uzlabojies, cik es saprotu, jā.
0: Vispār jau Latvijā. Mums jau pirms pāris gadiem arī makšķirēšanas noteikumi tika mīkstināti. Un tas vimbu limits tika palielināts, jā. Un nēģi ir arī iekšā, nu nēģis iekšējos ūdeņos jau arī ir, nu, komerciāli ļoti nozīmīga suga, nu, jā. Arī, nu, naudas izteiksmē. Nu,
1: bijoram ļoti mīļa suga ir zutis.
0: Nu, zutis šobrīd nekur netiek mērķtiecīgi. Nu, pirmkārt, jau zuti mēs audzētājā nevaram izaudzēt, un visas tās programmas, kas vēsturiski bija bijušas, viņas jau ķēra dabiskos stikla zušus, dabiskos Eiropas jā, ūdeņos, tur. Un, nu, vienkārši transportēja uz ziemeļu reģioniem, un šobrīd tas zinātniskais konsensus ir tāds, ka to nevajag darīt, un suga jāliek mierā un jāļauj viņai dabiski atjaunoties, jā. Bet, nu, lielā mērā pateicoties tam darbībām, arī zutim ir pozitīvs signāls. Šobrīd zuši vairāk mums parādās nozvejās arī makšķerniekos.
1: Tas to stiklinieks tieši arī izlaida attiecīgi.
0: Jā, tas efekts kaut kāds ir redzams, jā, un arī svarīgi tas, ka šīs atražošanas programmas, viņas ik pa laikam tiek pārskatītas, jā, un arī tuvākā nākotnē tiks veidota šī te jauna atražošanas programma, un šobrīd es, nu, neņemos komentēt, uz kādām sugām tas uzsvars būs, bet šeit, nu, primāri jau tiek skatītas tās sugas ar komerciālu nozīmi, kas dod kaut kādu atdevi makšķerēšanā un zvejniecībā.
1: Nu, un ja nerunā par komerciālo nozīmi, tur vēl bija baigi interesanti tie dati, ko savulaik uzmodelējāt, radot to aizsprostu problēmas, nu, risināšanas sākumu. Tie, laikam, tagad ir tas saraksts ar 70 vai 80 aizsprostiem, kurus Latvijā vajadzētu pēc iespējas ātrāk atbrīvot dzīvīm ceļu, lai būtu pēc iespēja lielāk tās apbižotās upes, teiksim. Es atceros, pirmajā vietā ir Daugava, tad otrā ir Gauja un trešā ir Ogra, apmēram. Tāds tas sadalījums ir par tām apbižotajām. Kāda tur jaunuma, kādās programmās bijuši sēž iekšā tur?
0: Šobrīd, jā, nu tas bija tāds liels darbs, ko mēs izdarījām, apzinājām tos šķēršļus un uztaisījām tādu kā prioritizāciju, lai arī, nu, no valsts puses būtu saprotami, nu kas tad ir varbūt tās tie akūtākie, kam būtu jāķerās klāt, lai tas efektīvais pienesums būtu lielāks. Un šobrīd mums ir tas Life River Flow projekts, kur ietvaros iespējams mēs varēsim novākt kaut kādas migrācijas šķēršļus atsevišķus, jo šeit jau redz, kas ir svarīgi parādīt, ka tas darbojās. Uztaisīt to precedentu, mēs kaut ko noņemam nost un paskatāmies un izmēram konkrēti, kāds ir tas efekts. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai šos aizspriedumus noņemtu nost par to, nu, ka tur, jā, tas nu, efekts šobrīd varbūt ir minimāls, jā, un situācija netiek risināta. Es domāju, ka vienkārši jādara.
1: Nu, šobrīd vienīgais, es zinu, alūksnītie forels labi ķērās. Pats uztaisīja raidījumu, aizbrauc apstīties, kā ir divus gadus pēc tam, kad aizsprosts ir noņemts.
0: Mm.
1: Izskatījās labi.
0: Mm.
1: Nākošajā aizsprosts, tagad es saprotu, juglā, ja tur līčos būs kaut kāds slieksnis, tiks ņemts nost.
0: Jā, ir padomā vairāk, ko varētu noņemt nost. Es nevaru detaļās nokomentēt, kādā statijā viss tur ir, tur kolēģi vairāk ir iesaistīti.
1: Mēs Linda Fibig runāja, jau staicēli jau galvenais salacēt.
0: Jā, un jūs paši labi zināt, ka nu nevienmēr tas ir viegli risināms jautājums, jā, jo to finansējumu reizēm var dabūt varbūt mehāniskām darbībām, lai viņi izņemtu ārā, bet nu tam visam apakšā reizēm ir kaut kādi īpašnieki ar savām kaut kādām, nu, ambiciozām finanšu kompensāciju vēlmēm un vispārējo.
1: Nu, vēl tur ir arī tas, kad ar te inženieri dažādi. Es zinu, ka tajā brīdī, kad kāds uzzīmē sporta laukumu, un tajā brīdī, kad nu, mums manā miestiņā, manā ciematā tā ir, un kad mēs forši varējam paskatīties, kurā galā vajadzētu būt volejbola laukumam, lai cilvēki gūtu iedvesmi no tā, ka kāds spēlē volejbolu, un tas patiešām tā notiek. Mēs pārlikām pretie pusēm, viss ir kārtībā. Kāpēc es to stāstu? Tāpēc, kad Skandināvijā bija pilnīgi skaidrs, ka tādas upju atjaunošanas vai kaut kādas upju atveseļošanas programmās iedzīgākie padomdevēji bieži vien ir makšķernieki, vai ir tādi vismaz inženieri ar ihtiologu kaut kādām iemaņām, kas ir diezgan reti putni.
0: Jā,
1: pēc
0: jā.
1: Būtības. Un vai kur, kādas, kurās vietās, tur nav tā, ka tajā projektētājā tur kaut kāds zili brīnumi tiek sarakstīti, tu kā biologs, kad paskaties?
0: Es neesmu viņam sekojis līdzi, es paļaujos kolēģiem, kas tur iesaistīti un strādā, un es gribētu domāt, ka nu nē, jo tas virziens jau nu, diezgan skaidrs, ko mēs kā institūcija arī uzturam, un tā problēma jau arī ir aktualizēta pa tiem šķēršļiem jau nu, gadiem ilgi, es teiktu, un mēs turpinām to darīt, un manuprāt, šie pirmie precedenti, ka mēs kaut ko varēsim izņemt ārā, nu viņi būs ļoti vērtīgi tieši no tās nu, pierādījuma bāzes, mēs varēsim izmērīt to efektu un parādīt.
1: Bet tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad bet būs tā, kad juglas tajā slieksnī, kuru tagad noņems nos līdšos zem tilta, kurš atrodas tur 40 cm, ir kā sīkums. Bet tur būs iekšā kamera, kur mēs paskatīsimies, cik uziet uz augšu un cik iziet uz leju, jo pēkšņi kaut kāda migrācija ir.
0: Nu, grūti man pateikt, vai būs kamera vai nē.
1: Es zinu, ka nebūs, bet es ieteicu, es tagad domāju, ko tas
0: Jā, es neesmu tik ļoti detaļās informēts par tiem projekta mērķiem un uzdevumiem, es tikai tavu kopējo virzienu redzu. Bet, nu, skaidrs, nu, jāsaprot, ka tāda kamera arī maksā naudu, un vai tas ir efektīvākais līdzekļu izmantošanas veids. Nu,
1: bet, ja tev nav izejas datu, tad tu nevar neko izdomāt.
0: Nu, jā, bet tu izejas datus var ievākt pēc tam, iemācot mazuļus novērtējot nārstas sekmes vai paskatoties, kas nārsta periodā tur notiek. Katrā ziņā...
1: Pierīgā turisma objekts, ja būtu uz tilts, kur tu var redzēt, kas pārpakšs skrien cauri, tas atkal varētu...
0: Protams, no tās sabiedrības informētības viedokļa, tas ir skaisti, jā, tur es tev pilnīgi piekrītu, jā. Un šeit arī kolēģi lielas cerības ar to juglas basēnu saisti, jo dzīvotnes tur it kā ir ļoti labas, un tas varētu tiešām pavērt lielas iespējas šīm ceļotāju zivīm.
1: Nu jā, un tad tikai jautājums, vai viņi savilks savā galvā kopā to juglas basēnu ar to ķīšezeru, caur kuru juglas ezerā ietek, un tad juglā tiek tās caurceļojošās zīves, vai ķīšezerā tiešām arī tos murdus paņems ārā, vai varbūt tomēr ļaus kaut ko tur smelt vai nesmelt. Nu tāda sazarota un brīnišķīga ir šī pasaule, un paldies jau ar putni, ka tu man atļauj viņā bišu pamaldīties, es ceru, ka arī klausītājiem bija interesanti. Ja nebija te klausieties atkārtojumā, būs interesanti, jo vairāk tu to runā, jo vairāk tu jūti, cik sazarot un neparasti ir tā nozara, kura saucās Latvijas daba un ūdeņi. Paldies, Jūri, ka veltīja laiku un tiekamies vēl pēc nedēļas. Neticu, ka Jānis Krieviņš būs atpakaļ. Čau.
0: Paldies, čau.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Šaumi arēna piedāvā.

0: Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis. Sveiciens visiem labiem ļaudīm. Šeit un tagad, vienmēr un visur, studijā ar dziesmu par dzīvi Jāni Šipkēvits. Un ir 2026. Gads un pats septembra sākums, kas nozīmē, ka to mēs visi jūtam, jo pilsēta ir uzblīdusi, no laukiem atbraukuši atpūtnieki, atvaļnieki un skolnieki, studenti un viņu vecāki ir piepildījuši sabiedrisko transportu, automobīļus un riteņus. Un studijā mums ir Elmārs Tannis, kurš visticamāk nav ar riteni atbraucis.
1: Nē, šoreiz ar riteni, nē, diemžēl. Vajadzēja, vai ne?
0: Nu, tas būtu tā labi tad saskanējis ar to manu ievadu.
1: Ar to ievadu.
0: Nu, es tu varēji bišķi savalot.
1: Iedomājies, ka jā, es braucu ar riteni, jo man vajag nodzīt drusiņu pāris kilogramus, un man sanāca.
0: Tev atveda, zini, tie vecrīgā, kas ir, kas vēl
1: jā, mazie tuk-tuk.
0: Kā šitos bājus, jā, un ķeizars.
1: Ā, tur ir tādi, kur arī aliņu var dzert, vai nekad
0: mīļi. Nu, tu mierīgi, jā. Nē. Tu vēl vari pa malām autogrāfus dalīt,
1: jā. jā, tas
0: Bet tu arī esi pamanījis, ka Rīga ir piepildījusies, kad ir jaudīgākā.
1: Nu, tā jau parasti ir, kad no 1. septembra sākās satiksme lielāk un jāizdomā, kurā mirklī braukt un nebraukt. Varbūt jāiet stundu vēlāk, jāizbrauc no mājām, lai tas nozīmē stundu ilgāk pagulēt. Nē, bet jo ir skolnieki un brauc ģimenēm, mašīnas pilnas, farši. Un arī var just tā studentu un skolnieku garu, man liekas, man īstenībā staigāt par Rīgu. 1. septembrī ir tāds ļoti liels tāds kaifiņš, kad redz, ka bērni, puikas baltos kreklos, varbūt šlipsīši vai kāds žaketīt, meitenes, kleiti.
0: Un puķīt vēl rokāk.
1: Un tas nav redzams nekur citur pasaulē, man liekas, tā ir tāda riktīga forša lieta.
0: Jā, es tāpēc arī tev gribēju paprasīt, nu, tu droši vien, ka skolā šeit neesi gājis, jo tad tev būtu daudz labāk valoda, un es...
1: Sākās! Oi, šis pīs smuki!
0: Kur tev mācīja?
1: Ai.
0: Kā uzvesties pasaulē? Kur tu sāki iet pirmajā klasē?
1: Pirmajā klasē es biju Toronto, zin kā, nu, visiem ļoti patīkā, tas klasiskais tēdus.
0: Jeb man Ainar Mielau puika kādreiz teica, kad viņš tēca bija Toronto ar jaunu mēnesi, es prasīju mazajam Mārtiņam, nu, kur tēca ir? Tēca aizbrauc uz Toronto.
1: Toronto. Nu, es esmu no Toronto. Jā, un tur gāju skolā, un nu, pirmā klasa bija... Man liekas, neviens nebiedē bērns vai neuztraucās par to, kad iet pirmā klasē, ko bieži šeit Latvijā, zin kā, nu, palaidīsim vēl, lai paliek mājās vēl vienu gadu, zin kā, nav gatavs skolē, un tā. Man jau liekas, tā pirmā klasa nevar būt tik traki, nu, man liekas.
0: No armiju, vai ne?
1: No armiju, tur jau forši satiec jauns draugus un jauns, un ja tu esi tāds 6,5, nu, man liekas, ir okei, okay, bet, nu, katram savs, vai ne?
0: Bet tad jums arī bija tā, kad sanāka tur tie 20, 30 mazie huligāni vai atkal, nu, paipuisīši un tad arī kaut kāda gladiola vai kaktus, ko jūs tur nesāt?
1: Nē. Tas, es domāju, ka tā ir Latvijas vai varbūt Austrum Eiropa vai es nezinu, kā vēl Eiropā to dar. Tā ir ļoti skaista tradīcija. Es biju uz manu mazdēlu bērndārsu
0: izlaidumu.
1: Pavasarī. Un tur bija viens no Jaunzelandes, nu, viens draugs, un viņš bija vienkārši šokā, kad, zin kā, izlaidumu no bērndārza, kaut kādas, nu...
0: Tā it kā nu, Jēlas universitāte pabeigts.
1: Jā, apmēram. Viņiem arī bija iedevuši bērniem tās ceprītes tā kā no universitātes un vispārējais, un tas viss bija tik skaisti, un asars, bira un tā tālāk. Man liekas, tās ir tās lietas, kas Latvijā ir tiešām ļoti skaistas, un arī 1. septembris ir vienkārši skaists laiks, un cilvēki gatavojās, un tā krietni gatavojās, un viss tāds tirdzniecība neiet tik labi citiem, jo 1. septembris un viss nauda aiziet bērnos, vai ne?
0: bērnos, bet 1. septembrī es arī, tā kā man arī te viens 5. klasē sāka savas gaitas, un mēs aizgājām uz tirdzniecības centru, un pilns,
1: gaža apkārt,
0: jā, tur gaža apkārt, un visas tās ēstuvītes, restorāni, ēdnīciņas un dažāda kalibra kafēnīcas, pilns ar vecākiem, un ko es ievēroju, ka ļoti daudz arī ir krievu jaunieši, un nu, viņiem tagad ir jāmācās latviešu skolās, protams, ka pie viņu galdiņiem tu dzirdi to krievu valodu, bet tu saproti, ka arī viņi ir no tā visi kopā, tā Latvija ir sagājusi, un manuprāt, tas ēdināšanas bizness netiek galā ar to 1. septembri.
1: Nu, tirsniecības,
0: aizrījās no visi,
1: jā,
0: gaidījām kaut kādu, nu,
1: un nav cilvēku arī. Nu,
0: picu, jā.
1: Picu?
0: Gaidījām, nu, es neteikšu cik ilgi, jo ne, jā, tu to dari sešreiz ātrāk.
1: Tieši tā, paldies. Jā, un pie Rēzes īsumā gribētu apsveikt un visus Latvijas bērns, bet arī mans mazdēliņš, kurš ir arī pirmklasnieks Noa, sveiciens tev, lai tev labi sokās skolā un viss tavs skolas gaids, lai tu gūst gudrības un lai tu sēdi pārņem Jāņa Šepkēvits galdu pēc dažiem gadiem un tā.
0: Da, nesteidzies. Pamatīgi apgūsti vīlu. Jā, paspēs dzīvēt savu vietu.
1: Jā.
0: Paldies ar dziesmu par dzīvi, Elmārs Tannis. Viņa mazdēls ir apsveikts un skolnieki mums arī ir pieminēti un paskatamies un paklausamies dziesmu, kuru tu pats esi atnesis kā ciema kukulī septembrī.
1: Šitā.

0: Durvīmis iešu.
1: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kanādietis Latvijā, latvietis Kanādā, Elmārs Tannis. Iesākām interviju ar Rolling Stoniem un tagad ar puikām no 9. B klases, jau vai pilnīgi jauniem čaļiem. Kāpēc tev šādi?
2: Mārtiņa Freimana, vai ne?
1: Un Mārtiņa Freimana, jā.
2: Nu, Rolling Stones ir man tā kā, nu, teiksim, ja man kāds man paprast man mīļākā grupa, tad es atbildēšu.
1: Kā tev mīļākā grupa, starp citu?
2: Ah, man mīļākā grupa, ļoti labs jautājums, jā, un vispār. Es teiktu, es droši vien...
1: Šis nav nekas neparasts.
2: Tas, kādēļ es vienmēr saku, tu esi vislabākais intervētājs. Ja kurš, ne pasaulē, tad Latvijā.
1: Es nolasu vienkārši to, ko tu vēlies.
2: Amazing.
1: Pateikt.
2: Jā. Tātad. Es teiktu Rolling Stones.
1: Rolling Stones.
2: Tas man kaut kādi ieskrit, jo tā bija gan no bērnības, gan no mana draugiem. Mēs tur dzīvojam gan nometnē, dejojam pie I can't get no satisfaction, ko es atceros.
1: Kā var dejot pie tās dziesmas?
2: Nu, bet nu, tie bija citu laiku un vienkārši dejot. Tu gribi redzēt, jā?
1: Nu, beigas dejai.
2: Jā, bet nu citu laiku un arī dejo pie tādām dziesmām tā tālāk. Un tad ir bums, kas ir, es teiktu, tāda dziesma, kur man gribas, sevišķi, kad brauc ar mašīnu, kad es uzlieku man mazbērni mašīnā vai kad gribas labāk garstāvokli, ka šī dziesma ir tāda, kas ir ar enerģijas jauda, man liekas, un to mēs redzam jaunībā, jauniešiem šāda mūzika, kas iznāk ārā. Mārtiņš Freimans bija, es teiktu, viens no
1: inspiratoriem, vai
2: jā,
1: ne, tiem puikām
2: ģēnijs tajā laikā, godīgi sakot, žāk viņš aizgāja tik ātri, bet šī dziesma tāda super pozitīva.
1: Mm-hmm.
2: Un man patīk pozitīvas lietas.
1: Jā. Tāds. Nu, kāpēc mēs arī teicām, ka mēs jūtam to septembri, ka tie jaunie viņi jau arī nu, mūsu manu paudzi arī aplipina ar šo enerģiju un arī tagad paskatoties uz Ralfu un vēl diviem puikiem, kas tajā no, laikā...
2: Ralfs arī, jā.
1: Jā, nu, kas tagad jau, nu, vairs tā nelēkā, kā varbūt tajā klipā, bet, ja mēs tā ieskatījāmies, viņš baigi līdzīgs bija Jaggerā kaut kādām šitām te
2: fisteļiem. Ralfs, es teiktu, ir tāds unikāls Latvijā arī, ka viņam ir kustības savādāk.
1: Tā kā Jaggeriņš, vai ne?
2: Jā, viņš tāds, nu, Jaggers ir, nevarētu teikt, ka viņš ir labs dejotājs, vai ne? Viņam ir...
1: Like Jagger, pa viņu dziesmas jau sāca.
2: Jā, bet viņa stils ir vienkārši unikāls. Neviens cits nekustās tagad Jaggers.
1: Es nevarētu teikt, ka arī tu esi lielisks dejotājs, bet ir prieks skatīties, kā tu dejo. Nu, tev ir savs stils.
2: Tu redzēji tajā ballītē, ka mēs bijām, jā?
1: Jā, un to ne tikai es redzēju. Visi, ar kuriem tu dejoji.
2: Jā. Nē, nu, dejot ir, jā, katru ir savs stils. Jā, bet Freimans un Bums tā dziesma ir tāda, no, es neteiktu tā viena man mīļākām dziesma, bet tā ir enerģijas.
1: Tā ir maz bumbiņā enerģijas.
2: Jā, es gribēju arī, ja man ir kaut kas jāspēlē citiem, tad man liekas, ka enerģija ir forša lieta, ko iedot.
1: Mm-hmm. Es vienmēr, kad es pasaulē kaut kur dzirdu to I can get no satisfaction, es atceros Keith Richards grāmatā, kas ir, no... trīsreiz biezāk par jebkuru grāmatu, kas ir šeit Latvijā sarakstīta, ka viņš teica, ka viņi tad darīja pēc vienas no ballītēm, kurā beidzās kaut kur 4 no rīta vienkārši viesnīcas numurā, viņam tagad atnāk sapnī šis tas ģitāras rifs, un viņš tā vienkārši satausta kaut kādu to diktafoniņu, paņem ģitāru un tur to nospēlē to ti-ti-ti-di-di-di-di-di un atlūst. Un aizmirst par to, un pēc trīs dienām viņš vienkārši klāja gultu, tajā viesnīcā ar diktafonu atrod, iespiež iekšā, un ir šis rips, to viņš ir paspējis ierakstīt, un tad ir stundu krāšu.
2: Šis ir labs stāsts.
1: Un tā mēs dabujām šodien pirmo dziesmu, ko
2: iespējām. Jā, Keith Richards ir atkal vēl viens ģēnijs, kas ir, viņam tie rifi, tie kaut kur, kaut kādi, viņam ir tādi...
1: Nepiepucēti wild, vai ne tādi, no... Nesamāksloti.
2: Viņš laikam spēlē viens stīgi mazāk nekā parasti, cik es
1: saku. Man liekas, ka viņš ar trījām pirkstiem arī tikai spēlē. Viņš ir aizmirsts, ka viņam ir arī mazais pirkstiņš.
2: Viņš aizmirsts.
1: Nu, Maskas ir.
2: Kam negadās?
1: Kam negadās? Viņam ar citu gadījās arī tas ir, un to es savā grāmatā vienkārši pierakstīju, jo man patīk tādi, nu, čaļi, kuri, nu, ir gatavi uz nu, pilnīgi trakām lietām. Viņam tēvu kremēja, un viņš vadāja līdzi urniņu ar savu tēvu, ja, un tad kaut kādā 4 no rīta, kad nebija ko nu, likt nāsīs, viņš paņēma savu
2: Nē.
1: Tēvu.
2: Iešnauc tēti, ja? Nē, nu šis ir labs. Šis ir labs. Man godīgi sakot, baigi dīvam, bet mans tētis, man viena daļa no viņa arī stāv, ir atvilknē mājās.
1: Arī tagad?
2: Jā, kāds 6 gadu tētis.
1: Esi uzmanīgs, tas ir labi, ka tu godā vecākus, un es kaut kur lasīju, ka tev vecais tēvs ir baigi ražen mūžu nodzīvojis.
2: Jā, viņam bija laikam 101.
1: Un, tu beidz. 3 ciparu skaitli dabūja,
2: jā? Jā. Viņam vēl Kanādi, viņa apbalvoja 100 gadu. Es vēl nāsāju viņu zeltu namē, ko man...
1: Tas ir šis gradzens, jā?
2: Ko viņš dabūja savā 100 gadu jubilejā, tur iegravēts, un Latviešu sabiedrība viņam uzdāvināja, un es viņu nāsāju ar godu.
1: Tas, nu, tāds... tas ir cienījām, ko?
2: Jā.
1: Tu gribētu 3 ciparus piedzīvot, ko...
2: Nu, kāpēc, ka ne. Galvenais, kad prātiņš un staigā apkārt tā normāli.
1: Ka tu neesi citiem problēmu, vai ne?
2: Jā. Negribas mm-hmm. būt citiem mm-hmm. problēmu.
1: Mēs ar tevi esam kopā sākuši to, nu, sauksim to par uzņēmēju darbību vienā laikā, vai ne? To ir pēc atmodas un tev nekad nepateiks, ka tev ir 82, jā, un ne, 93.
2: Nē, nu, 93. Tu esi dažu gadu vecās, tev ir 95, laikam, jā.
1: Nu, jā, jo mēs sākām tātad 93. gadā, vai ne?
2: Nē, nu, šitādi pārmetam, labi, kad es neesmu sieviete, es varētu apvainoties un riktīgi vienkārši iet ārā no šīs
1: kā bija tajā reklāmā, nu, labi, gan, ka tu neesi.
2: Jā, bet, jā, mēs sākām.
1: Tu saproti ar to, jā.
2: Mums bija Lulu un SHB.
1: Jā, tu biji viens no pirmajiem, kur mēs sākām jau picas piedāvāt klausītājiem. Jā.
2: Jā.
1: Un tolaik vispār ne tikai pica bija jauns vārds, bet arī Lulu bija jauns vārds.
2: Jā. Un arī SHB.
1: Arī tu biji pilnīgi jauns svaigs. No Kanādas ieradies...
2: Ja, tu biji jauns svaigs, ne tā, kā tu esi jau tagad. Tas, ko tu biji teikt, Jāni, šis nebija smuki. Bet, jā, nē, nu, tu arī labāk izskaties. Bet, nē, tie bija labi laiki, un vēl bija pirmie koncerti, kas bija SVH, es vēl baroju visu tos mākslinieks.
1: Tu biji ar savu izbraukumu pirmo atkal, redz, mūzika saslēdzās ar ēdināšanu.
2: Jā.
1: Līdz tam jau bija koncerts zālēs bufeti, ja, kurā bija labākā gadījumā Aliņš,
2: jā.
1: Silt.
2: Šnābis tajā laikā, nu, 93.
1: Nu jā, gadā, un tad tu jau nāci festivālos līdzi ar savu
2: atskatību. Bet toreiz bija augšā SVH, tad mēs barojam visus tos, atcies pirmais lielais koncerts, kas tur bija Ace of Base un...
1: Kurš sāk, to var neaizmirst?
2: Tas bija kaut kas unikāls un labs. Jā, tā mēs esam uzauguši kopā, ilgi strādājuši.
1: Nu jā, un redzi, un tajā laikā, vispār, kā tu nokļuvi? Man tev aizmirstās tajā laikā paprasīt, no kurienes tu uzradies. Kā tu sāki ar šīm picām?
2: Nu, man jau liekas, ja tu apskatīties pēdējo reizi, kad mēs biju šī raidījumā, tad...
1: Tā bija Melnbalts vēl viņš.
2: Ā, tā bija Melnbalts.
1: mono skaņā.
2: Nē, nu, es atbraucu ar savu labāko draugu un partneri Pēteri uz Latviju 92. Gadā novembrī. Nu, viņš trusiņu vēlāk, es 29. novembrī es atceros.
1: Pēc pusgada mēs rādio sākām, lai.
2: Jā, un, bet 94. Mēs atvērām pirmo Lulu, kas bija tūpie, kas vēl stāv
1: mm-hmm.
2: Senču ielā. Un Senču un Valdemāru stūrī, un tā, jā, un ideja bija vienkārši braukt šeit kaut ko darīt. Es, protams, gribēju restorānu taisīt, bet tad man partneri teica, nē, taisam pizza šeit nav, un tā mēs arī darījām. Un uzsākum lielāko pizza ķēdi. Un nē, tajā mirklī nebija lielākā, bet no viens izauguma tagad mums ir 19 pizzerijas.
1: Tas ir tā kā gandrīz golfā tās bedrītes, ne?
2: Nu, tur esmu...
1: Pa vienu vairāk,
2: Jā. A cik ir šī te frisbija disc golfā? Arī 18? Jāapsveic vienkārši... Šals, kas vinnēja otro vietu pasaules disku golfā.
1: Tāds
2: ir, jā.
1: Man tas ir jaunums.
2: Jā, viņi spēlē ar frisbee, nu.
1: Ah.
2: Arī Latvijā ir vairāk
1: golfa lauku.
2: Jā, Latvijas otrā vietā. Es neesmu uz kā viņas sauc. Slikti, bet nu, malac.
1: Nu, redzi, tu jau arī ienāci, kā pirms tam bija Vitālijs Gavrilovs, kas ar ko asociējās alus. Jā, kur viņš, viņam marketinga nodaļa nevajadzēja, kur viņš bija, viņš momentā to alu iepina jebkurā uzrunā. Tu arī momentā kļuvi par šo te picasēju un par tādu, nu, līdz tam nepazītas fast fooda un restorānu kultūras nu tāds simbols.
2: Lai paldies, simbols, tas jau baigi labi skan.
1: Ok, nu vintāža.
2: Vintāža, seks simbols. Jā. Nē.
1: Eks simbols.
2: Jā, nu tajā laikā, nu es vienmēr esmu domājis, kad ir, pirmkārt tas ir izdevīgs veids, kā to darīt, tas ir tā ir tava enerģija, ko liek iekšā, man vienmēr bijis enerģija un runāt par savām lietām, ko daru, un man liekas, ja saimnieks tic savai lietai, tad tas tad viņam...
1: Tu pārliecini arī tos, kam tu esi paredzējis, vai ne to?
2: Jā, bet tur ir vienkārši ir jādara, un man liekas, tas ir pats labākais, bet nevienmēr tas ir pats labākais, jo ne visiem ir tas kaut kā, nu, nevien teikt talents, bet ne visiem arī ir tas, ka viņi grib būt iekšā, un tad ir jāatrod vēl varbūt kāds cits image vai kaut kas ir vajadzīgs lietot. Mm-hmm. Bet man tas patīk darīt, man vienmēr ir patīcis gan kamera priekšā, gan runāt un ākstīties, un es jau vienmēr tāds nenopietns agrāk biju.
1: Tev patīk, jā, bet vai tas vienmēr patīk tiem, kas to redz, to mēs nezinām.
2: Paldies, Jāni. Nu, bet tu man nebūtu uzaicinājis, ja nebūtu bijis vismaz sešiem, kam patīk.
1: Elmār, vienmēr, ja man nav ko aicināt, es labprāt aicinātu tevi, jo ar tevi ir ļoti viegli. Jā. Runāt, bet man šķiet, ka tu arī, redz, tu jau biji uzķūnēts ar tiem cooking showiem pasaulē. Tu redzēji, kā ēdināšanas lietas ir mēdījos ļoti nu, uzņemtas labi.
2: Varbūt, jā, varbūt nē. Nu, tie bija pilnīgi citi laiki. Nebija tas, tas cooking show booms vēl bija. Tā kā sācies vēl, teiksim, Jamie Olivers Anglijā sāka, mēram, nu, viņš tas ir pamācījies no manim, un tad viņš sāka.
1: Viņš tik vecs ir?
2: Jā. Nē. Zin kā, nekad nevajag teikt, ka tu esi vecs. Tā ir viena lieta, ko mans tēc.
1: Jāsaka senils.
2: Nē, mans tēc vienmēr teica, nekad nesaka, ka tu esi vecs. Jo tad es sāc arī domāt to, un tad ir, man liekas, nekad nevajadzīt likt tādas vārts.
1: Viņš šito mēs izgriežam ārā.
2: Jā, nu nē, bet tādēļ es arī nesaucu sev par vectēvu, bet es esmu opaps, jo man liekas, opaps ir mīļāks, un man nepatīk tas vārds vectēvs, jo vec tur ir priekšā, un es negribu būt vectēvs.
1: Es nekad nesaku vecdaugav, vecrīga, vecpilsēta.
2: Es tev vienreiz nesmu sauc par vec, Jāni.
1: Tāpēc, ka tev nav iemest.
2: Bet, nē, tas ir baigi svarīgi, ir turēties jauns prātā. Un,
1: jā.
2: Nu, tas, kas mums ir rakstīts pasē, nu...
1: Es tev piekrītu.
2: Viņš ir, kas viņš
1: un nekad
2: ir.
1: Nekad nevajag teikt arī ne.
2: Nē.
1: Jo, ja tu pasaki, nu, tur... es nemelošu. Tur augšā nav ne. Tad tu pasaki, ka tu es melošu. Tu labāk pasaki, es teikšu taisnību.
2: Es saku, jā.
1: Vai ne?
2: Jā. Un bērniem nesaka... Tu tūlīt kritīs, es uzmanīgs. Tev vajag vienkārši teikt, vienkārši esi uzmanīgs.
1: Esi uzmanīgs.
2: Un, nu, tās tie ir tādi svarīgas lietas. Un, jā, un tajā laikā, kad es sāku filmēt īstenībā, es sāku Pits TV.
1: Atceries, tu pats tur dabūji to nosaukumu iekšā.
2: Jā, bet atceries
1: savu ēdienu.
2: Nē, bet tur ēķis ar Ozoliņu toreiz sāku, un ēķis tur viss tur pārgā, bet es sāku filmēties tur, un, zin kā, mēs iedomājamies, kad ir tagad cooking show, jā, kad sākās tagad, kad paskatās visiem skaists virtuves, iekārts un vispārējais, tur mēs reāli sākam filmēt vienā skapī, reāli, kaut kādi, nezinu, 8 kvadrātmetrs.
1: Skaps, kas ir restorāns?
2: Nē,
1: reāli skapis?
2: Nevis restorāns, bet reāli tā kā mēs bijām, bija balts sienas, kur viņi uzlika laikam to zilo fonu, tad viņi ar animāciju uzīmēja virtuvi, un man bija viena maza plītiņa, kuras arī bieži...
1: Tu nedrīkstēji neko attaisīt, jo tur nekāda trauka nebija.
2: Tur nekā nebija.
1: Es viņš bija uzzīmēts.
2: Es vienkārši katru reizi atnesu kaut kādas lietas un gatavoju, un viss bija ļoti priecīgi Pits TV, jo viņi dabūja arī kaut ko labu paēst, un es vienmēr uztaisīju kaut ko vairāk. Mm-hmm. Nu, tie bija tādi forši laiki. Un tad tas viss izaudz, un tagad es neesmu televīzijā, kaut vai es gribētu atkal būt televīzijā, man liekas.
1: Tu jau esi?
2: Es jau tagad esmu, jā.
1: Paskaties kamerā, un tev krāsaini rāda.
2: Jā?
1: Jā, un jau visu laiku.
2: Pagaid, tagad ir krāsas? Un...
1: Nu, tikai, nav tikai... brūnās, kas, tāpēc nav cepuri tagad nevar gaiši brūnā.
2: Tādēļ izskatos tik bāls, jā. Bet, jā. Un pa tiem gadiem vienkārši tā filmēšana ir, tagad es vairāk soc tīklos darbojos un ļoti patīk soc tīklos arī, jo tu var būt brīvāks un darīt. Un
1: zini, arī tie efekti tagad ir soc tīklos, nu, tie tempi ir mežonīgi, jā, un ja mēs runājam par tām pašām picām, es te tagad lasīju tā, kā Lionels Messi, kad viņš, nu, tas vēl pirms 3 gadiem, pirms viņš pārvācās uz to Miami, viņš vienīgais, ko varēja, paskatījās pizzu pasūtīja vietējā Argentīnas filiāles pizzērijā.
2: A, viņš no Lulu nepasūtīja?
1: Viņam tālsaruna nebija.
2: A.
1: Viņš bija Miami.
2: A, viņš
1: un
2: bija
1: tev
2: Miami.
1: Bija aizņemts, saprot, tu runāji atkal kaut kā
2: skaidrs.
1: Tur... Rēķi kaut kādu bezjēdzīgu pizza divi projekti. Nu lūk, un tik tiešām viņš pasūtīja 8 pizzas, un īpašnieks momentā vienkārši saprata, kas ir pasūtītājs, viņš pats personīgi aizveda viņam,
2: es
1: atteicās absolūti nekādas samaksas, un viss, un Leonels ielika tajā vakarā Instagramā vienkārši attēlu ar to picu no Argentīnas filiāles.
2: Un biznesa aizgāja.
1: Viss vienkārši no 6000 sekotājiem vienā naktī 100,000 skatījumu bija.
2: Amazing.
1: Tā kā lūdzu atsūt man vienreiz vienu lolo picu.
2: Ači šitā.
1: Jā, un tev viss biznesa izputēs.
2: Būs 6 skatītāji atkal, jā.
1: Atkal tie paši 6 skatītāji.
2: Nē, labi.
1: Bet tu redzi, kāda soc tīkla mārketings, ja viņš var baigi aizmest, bet tu var arī diezgan daudz arī izgāsties, ja ar kaut kādu nepareizu pieeju vai
2: jā, tagad zin kā, labi, kad agrāk nebija tā, kad mēs bijām jauni, bija daudz trakāk lietas, ko mēs darījām.
1: Viss, ja kur reklāma bija atļauta, vai ne?
2: Agrāk?
1: Nu jā, 9.
2: Jā, īstenībā, tā, kad es biju televīzijā, es vēl sākumā man bija ļoti liels Lulu logo uz krekla, un neviens neko par to neteis, protams, arī, man liekas, atvalgojums arī nebija nekāds tāds, bet bija forši. Man,
1: tu, ja pat... tagad ietu tajā sabiedriskajā mēdijā, ja tad tu nebūtu, tu tur Lulu pica vienkārši tas tiktu aizkrāsots ciet, tu būtu vienkārši kanādiešu pavārs.
2: Latvijas.
1: Elmārs.
2: Latvijas.
1: Kurš grib būt latvietis?
2: Es gribu.
1: Jā.
2: Jā,
1: es nē, šeit... vienkārši tagad jau pat nevar rakstīt, ka tu esi rādu SVH cilvēks, ka tu viesojies tur.
2: Nu, vienīgai, kas to drīkst darīt, ir politiķi, kas man ļoti nepatīk. Nu, kādēļ politiķis vienmēr var pateikt premjerministrs vai iekšlietu ministrs no tādas un tādas partijas? Viņi ir ievēlēti, ka viņi, protams, ir no tām partijām. Kāpēc tas ir jāmin? Jo viņi vairs nav tajā mirklī. Manā uzskatījumā, kad viņiem ir jābūt tagad Latvijas kalpu un nevis partijas kalpu.
1: Mm-hmm.
2: Bet tā kā saka, radio tev nebūs, teiksim...
1: Rajens.
2: Jā.
1: Nebūs.
2: Nebūs?
1: Nē.
2: Es par politiku nedrīkstu. Tas nebija. Bet tas bija vienkārši tāda lieta, ko tu saka, zin kā, visu tu drīkst, nedrīkst, vai arī, ka tev ir raidījums, ja tev ir kaut kāda product placement, tad viņi parasti jāparāda, ka
1: tas ir kaut kur. Jā. Nu, tie ierobežojumi eksistē, un kas ir jocīgi, ka arvien, nu, tādi rafinētāk, ja nu tagad tās kvotas, teiksim, ar latviešu mūziku, nu tā ir vienkārši ielaušanās pilnīgi citā biznesā. Kāds politiķis, ja konkrēti, kurš grib startēt šajā te 3. oktobrī ar kaut kādu nacionālu ideju par vietēju mūziku, vienkārši tagad, vienmēr tev tagad picā liktu, ka tev ir jābūt 30% sklandrauši jātais. Un skābputrai blakus ir jābūt 30%. Un tikai tad tu vari savu pizza lulu, ot biznesu yeah, šeit turēt. Yeah,
2: nu, tas to ir... dar rādio, vai ne? Ir
1: nu, cik, jā, nu,
2: cik tā... procenti ir jābūt latviešu kontentu?
1: 30%.
2: Jā, nu Kanādā arī vienmēr tas ir bijis. Man liekas, ja. Bet tas ir labi, tas varbūt ir... kaut kāda iejaukšanās, teiksim tā, brīvā biznesa tirgu, bet man liekas, tas ir forši, kad aizsargā vietējos
1: mācības. Bet te neviens nav apdraudēts, ir LV, SVH, LV 24/7 ir latviešu radio stacijas, ir sabiedriskais mēdījis, kuram vajadzētu to vienkārši darīt, ir priekšnams mums 20 gadus iet, kurā visi jaunie garāžas tipa muzikanti var tikt iekšā lielajā mēdījā. Šeit neviens nav apspiest. Nav jau tik labas tās latviešu mūzikas, ka tu to varētu likt arī, piemēram, rock mūzikas stacijā vai lounge mūzikas stacijā.
2: No? Tagad uzmanies, ko tu saka, kad nav tiek laba tā latviešu mūzika.
1: Viņi to zina. Nu, mēs to...
2: Nē. Ir labi, bet ir arī tādi, kas izceļās, kas ir tā kā, var saprast, ka tas ir tā ir pasaules līmeņu...
1: Ko tu no latviešu mūzikas varētu nu, pielīdzināt? Kanādai ir vienkārši, tur ir brendi, ja tur sākot no Raša grupas un Brainiem Adamsiem ir, vienkārši...
2: Jā, no latviešiem?
1: Jā, ko tu varētu pateikt, kuri būtu, tādā Kanādas līmenī?
2: Nu, protams, tā ir prāta vētra, tas ir Dons, man liekas, tas ir Gaučo, tas ir, es nezinu, Ozols, Mielavs. Nu, Mielavs vienkārši vairāk tikai latviski, pārsvarā arī Dons un tā, bet tas līmenis un viņa harizma un visiem, ka viņi iziet uz skatus un ko viņi dar, es neesmu baigi lielais koncertgājis, tādēļ es arī nezinu, kas vēl, tur viss ir kaut kādi.
1: To var jūs.
2: Paldies, bet tāds Renārs Kaupers, kad es viņu pirmo reizi satiku un redzēju viņu uz ielas spēlējot, kad bija kaut kāds basketbola, kaut kādi bija uz dzirnavies.
1: Streetballs
2: Adidas, bija.
1: Adidas, jā?
2: Jā. Kur Aigars taisīja to reizi.
1: Jā, Strauss.
2: Un viņš tur man bija tā, wow! Amazing. Tas cilvēks, viņš uz skatos bija vienkārši, es viņu nepazinu vēl, bet man, es viņu redzēju un man liekas, Renārs ir vienkārši kaut kāda aura un vispārējais, kas nāca no viņa staroja. Līdzīgi kā, kad es redzēju David Bowie koncertā, kad David Bowie uz skatos bija vienkārši Mick Jagger, David Bowie vienkārši staroja kaut ko tādu, ko...
1: Nu? Personība.
2: Jā.
1: Nu, tu esi laimīgs cilvēks, es tiešām ļoti būtu gribējis redzēt kādreiz David Bowie, bet nesanāca, vedoties Renāru Kauperu Liepājā satieku. Mēs saldējam šo tad apēdam kopā.
2: Jūs, jā.
1: Jā, tas mums bija. Un vēl, Renāru, mums ir tenis jāspēlē. Tu pa šo laiku esi baigas atrenējies, un es ar šo to esmu pielicis, tā kā tiksimies tur.
2: Es domāju, ka viņš tev sados.
1: Sados tenisā vai vispār?
2: Tenisā. Nē?
1: Tenis tev nekur nav kur dēties, Renāri.
2: Daudz laiks viņam dzimšanas dienā, starp citu, pagājušā, bet nezinu, cik viņam gadu tagad ir, bet...
1: Viņš ir...
2: Krietnis.
1: Viņš mūs pārsteigs. Tu esi atnesis Cage the Elephant.
2: Jā. Cage the Elephant, man šī dziesma, kā viņš saucās, aizmirst tagad no galvas?
1: Ain't no rest for the wicked,
2: jā. Un šī,
1: pasaka vēlreiz.
2: Ain't no rest for the wicked. Un šī dziesma man ir vienkārši braukšanas, kad es iesaižos manā sarkanā mašīnītē.
1: Ričā.
2: Jā, manā rikšā, tad es šo uzbliežu skaļu, un viņš tāds...
1: Un par ko ir tā dziesma?
2: Nu,
1: Ne par ko.
2: Ain't no rest for the wicked. Tas ir nav laiks atpūsties tiem, kas ir drusiņi nerātnāk, varētu teikt.
1: Tas ir par mums.
2: Tas ir par mums.

0: good.
1: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Šefpavārs, uzņēmējs, pica lulu līdzīpašnieks Elmārs Tannis.
2: Ok, šitā. Nu jā, nu tā dziesma man liekas jāspēlē skaļi. Man vislabāk patīk tiešām mašīnā pie labas skaņas sistēmas uzblēst skaļāk un tā enerģija, kas ir, man, viņš man dod enerģiju. Varbūt citiem arī iedos un būs kaut kas jauns, varbūt tev arī, jo tu teici, ka neesi
3: dzirdējis. Es tas nav citās tādies. Mašīnās sēžu un klausos.
2: Jā, tu jau droši vien operu un klasisko nu, tagad tavā vecumā.
3: Frank Sinatra, protams, jā. Un 30. Gadu Dixielendi.
2: Jā. Tu jau skaties mans nākamās.
3: Zini, cik forši, ka mēs par to vecumu varam tā pajūkot, un tas ir, es domāju, tikai tāpēc, ka mēs mēģinām sabojāt tam laika zobam to apetīti, lai mēs tomēr kaut kā vēl sevi turētu pie tā.
2: Bet es domāju, ka šodien reāli, viss ir mainījies pasaulē, mēs arī izskatamies savādāk nekā mūsu tēvi, droši vien sēdē šeit žaketēs ar šlips un krekli, tā bija tā.
3: Tur būtu zirgs piesiets vai nākusē.
2: Varbūt netikt, bet ir nopietnāk, zolīdāk un arī tādi cilvēki arī, protams, ir apkārt. Man liekas, ka ir jāuztur tā jaunatnība kaut kāda gan garīgi, gan kaut kādīgi fiziski, kad varbūt man tas puncīts, bet kā mēs ģēpjamies un tā tālāk, lai mēs justies jaunam, tas tā ir visur pasaulē tagad.
3: Ko tu varētu ieteikt, tiksim, cilvēkiem 50 plus, kaut kādas īzī lietas, kā varētu sevi tonusā kaut kādā turēt un neatpalikt no tās jaunās paudzes un runāt vienā valodā un interesēties par aptuveni vienādām lietām?
2: Runāt valodā, tajā valodā kā jaunieši, nevajag pārāk, jo nesanāks, un tad būs tāds, kā saka, cringe, kad tu centies pārāk ar viņiem, bet viņiem ir cits veids, kā runāt sevišķi Gen Z, kas ir jaunatne, kas ir pilnīgi kaut kāda savādāk domāšana tālāk. Es domāju, ka ir jātur, ir jābaud dzīvi, un tas ir svarīgi un nedomāt par to, ka tu tev ir kaut kāds skaitlis, jo es nezinu, ka man palika 50, man likās, wow, šis ir mans labākais laiks, jo un ir jāgatavojās uz to, kad būs labi. Ja? Man liekas, ir daudz svarīgāk galvā, kā tu domā un ko tu sevi saki, jo to, ko tu sevi saki, tas kādreiz aizsaka par to vecku, mans teica, to, ko tu sevi saki, atceries, ka tu arī to dzird. Un ja tu ieliec iekšā kaut kādus vārdus, viņi jau aiziet uz to. Tā. Man liekas, ka ir jāvingro, ko es baigi nedaru, un
3: to mēs izgriezīsim
2: ārā. To visi saka, vajag veselīgi ēst, bet arī vajag atcerēties, kad vajag arī grēkot, jo man liekas tā grēkoša brēšanas runāja, kad vajag arī to kaut
3: lai
2: ko
3: lai tu zinātu, ar ko cīnīties.
2: Jā, varbūt nevajag katru dienu un tā tālāk.
3: Palutināt.
2: Bet ir jādzīvo, dzīve ir domāt, lai baudīt, nevis tikai strādāt un būt kreņķīgiem. Un mums, kad paliek drusim vecāki, ir jāuzmanās, kad nepaliek kreņķīgi.
3: Īgni. Ka mēs sākam tos jaunos vienkārši nesaprast un mācīt, vai ne?
2: Jā, tur
3: mūsu līdz laikā bija cooking show. Kas tad ir?
2: Kas tad jums tagad ir vienkārši?
3: Kas tā pa pizzu, vai ne?
2: Nē. Es domāju, ka tas baigi svarīgi ir to prāta stāvokli turēt. Es teiktu, ka tas pats svarīgākais ir, jebkurā lietā ir prāta stāvoklis vai mindsets, kas ir, ko varbūt daudz vairāk šodien saprat nekā prāta stāvoklis. Bet tas mindsets ir, ka tu dari kaut ko, tu dari ar jaudu, tu dari ar enerģiju, tu dari ar gadi nav svarīgi tajā nekur.
3: Mēs te it kā jokojām, ka mēs ar Renāru par to tenisu, bet tiešām no tenisa pēc 50 gadiem Es to vienkārši visiem iesaku, jo tad arī tu vari redzēt, ka tu progresē, vienalga, cik tev ir gadu, tu tev ir iespēja progresēt. Futbolā vai 100 metros tu nekad neskries ātrāk par tiem jaunajiem kumeļiem, ja? Bet tenisā tev ir iespēja progresēt. Un es nu pat izlasīju, ka pēdējos 25 gadus bija pētīti 8500 cilvēki, kas nodarbojas ar tenisu. Un izrādījās, ka tenis ir pirmajā vietā no tiem visiem sporta veidiem, kurš tev pagarina tavu dzīvi.
2: Jā,
3: un ka tenisisti nodzīvo 10 gadus vairāk par tiem cilvēkiem, kuri vispār nesporto. Tā kā ir vērts to bumbiņu paripināt un...
2: Tu zini, ka katrā kaut kāda sporta veidā būs kāds, kas tad pateiks tieši to pašu.
3: Par... Nu, mēs ar Renātu par tenisu šobrīd.
2: Ja
3: tu te par to frisbiju vai golfu varbūt iestājies. Nē,
2: tas nav, arī tagad ir pedals, ko es zinu, mēs runājam, viņš to teikt, ka tenisis
3: arī daudz. Arī labi.
2: Bet tā ir kusība un ļoti populārs Latvijā. Tur tās padaļu korti, aukā sēnes. Aukā sēnes, kas par Latvijas teicina.
3: Bet ko viņš ziemā darīs, kad sēnes vairs nebūs?
2: Vo. Tas ir iekšā.
3: Jā, tad būs jātais deju zāles.
2: Jā, tieši.
3: Manuprāt, ļoti interesanti tavu izvēli ir Jones Batiste, dziesma Freedom.
2: Jā, man liekas...
3: Es domāju, obligāti mums šito vajag nospēlēt cilvēkiem parādīt. Jones, tā ir Grammy vērta dziesma.
2: Jā, viņi vinnē. Viņš vinnē.
3: Es viņš biju žūrijā.
2: Es arī. John Batiste, man liekas, ir... Vienkārši fantastisks cilvēks, viņš ir sirsnīgs, viņš ir humble, kā saka humble latviska.
3: Es nezinu kā, bet es varu pateikt, ka viņš ir no viens no jaunajiem muzikāliem ģēnijiem.
2: Jā, klasiskā mūzika ir fantastiska un šī dziesma, video dziesma un vispārējais un freedom dziesma, tā ir mana lielākā vērtība, ko es...
3: Es atklāju pēdējā laikā, jā?
2: Nu nevis pēdējā laikā, bet tā man ir... Man lielākā vērtība ir brīvība. Brīvība runāt, brīvība darīt, brīvība domāt, brīvība, Latvijas brīvība, vispār brīvība. Man liekas, ka tev kāds atņem kaut kādu daļu no brīvības vai man atņem kaut kādu daļu no brīvības, kad es tā kā tiek noklusināts, man tas ļoti kaut kādīgi. Un reizēm man droši vien arī vajag paklusēt, tā kā tagad. Es zinu, ka skaties mirkšķiņu, saka, Elmār, nerunā, mūziku jāliek.
3: Nerunā, jo es vēl gribu pateikt, ka John Batiste tiešām ir cilvēks, kurš gan to savu profesionālo izglītību var piemērot, bet tāpat laikā viņš ir demokrātiski visiem saprotams, ja? Un plus viņš parāda, ka mūsdienās tev ir jābūt baigi vispusīgam čalim. Jāprot arī ir dejot, komunicēt, galmai jābūt, var sakot, visam.
2: Jā.

0: Un jauna iespaida, jauna kaut kāda motivācija kaut ko labu darīt. Skaidrs, ka tas, ko tu sāki tajā 23. gadā, cilvēki jau to visu zina un ir apraduši. Ja?
1: 23. gadā.
0: 93.
1: jā.
0: Nu, 70 gadu tur vai šur pasaules
1: starpība,
0: vēsturē, kas jā. Tas ir, jā?
1: Ā, tu varbūt domā, ka...
0: No. Ko tu šodien jaunu sevi vari piedāvāt cilvēkiem, lai tu būtu interesants, lai tavs šefpavāra talants būtu šī raidījuma cienīgs, ka mēs par to runājam?
1: Nu, labi, esmu aizrāvies ar Olivēju. Tā bija kaut kāda tāda lietas... kur pirms pāris gadiem es biju uzaicināts uz Bari Itāliju, uz vienu Olivējas konferences un tā tālāk. Un es tur aizbraucu un es satiku Olivējas somelē, vecāks kungs. Viņš tur uztājās un sāku runāt par Olivēju. Es īsti neko daudz nespratu, viņš itāliski runāja, bet viņš tur uztājās un es runāju ar kādu tulku un tā tālāk. Un es sapratu, ka wow, šis ir interesants. Šis varētu būt mans nākamais kaut kāda izaicinājums, jo, kā tu jau zini, es alkoholu vairs saņemu un nelietu.

0: Un šis man arī likās tāda forša lieka, man tagad es drusiņi tiek ārā arī no Latvijas ar tādu jaunu kaut kādu, es neteiktu izaicinājumu, bet varbūt hobiju veidu, kas man tagad arī kā biznesa nedaudz. Es tagad vedu iekšā gan no Sicīlijas, gan no Horvātijas, man ļoti, ļoti labs Horvātijas eļas un es atvēru, un tad beigās parādījās viens veikaliņš, avokādo uz Tērbecils, kas jau sen tur bijis, iegāja parunāties, saprot, ka, nu, viņam varbūt tas laiks jau, zin kā, tiem ilgmūžīgiem, kas dzīvojas, kad reāli varbūt kaut kāds trūks kaut kas, un saprot, ka es gribēju to veikaliņu, un mēs tā arī sarunājam, un es viņu pārņēmu, un tagad tas veikals ir Gourmando, un tur man ir garšvielas, man tur ir meistarklasa telpa un olīvējs. Un olīvējs ir tādas lietas, kas diemžēl bieži tā lielveikala olīvējs, kas ir, nav tādā augstākā līmenī un tā tālāk. Un viņš pat dod antireklām olīvējām. Es tieši vakar arī kādu
1: runāju. Nu, ko tu varu pateikt, kas ir ļoti laba olīvējļa, kas tai jābūt ir? Kādai tai jābūt?
0: Nu, ļoti laba olīvējai, pirmkārtīgi tā, ka, ja mēs pērkam labu olīvēju, mēs gribam, lai tā ir tumšā pudelē. Mēs gribam, lai ir rakstīts, ka tas ir tikai no olīvu, no olīvēļa, no olīvēm un varbūt no, teiksim, monokultūru, kultuvārs, kas varētu teikt, kas ir no viens olīvs. Protams, arī ir maisījumi un tā tālāk. Mēs gribam redzēt, ka tas ir extra virgin olīvēļa. Pomas eļas, kas ir lielveikalos, tās ir rafinātas eļas, attīrītas, kuras netika līdz extra virgin olīvēja līmeni, jo, lai būtu extra
1: virgin... Tu tagad bišķiņ aizēja detaļās, pasaka tā tad...
0: Garšīgi, ir pilnīgi, ir, ja mēs...
1: Jābūt kam rūktenumiņam.
0: Rūktums, teiksim, ir eļas, zin kā, ir olīvs, olīvēļām ir olīvs ir pārpat... 1000-2000 šķirnas, jā. Un es atvēršu
1: pudelē. Es domāju, pudelē, zaļās un sarkanās un
0: nē,
1: tumšās.
0: Un tās labās olīvējas, viņas īstenībā tie, kas ir early harvest, kas, mēram, tieši tagad sākās līdz...
1: Pirmā rāža, jā?
0: Pirmā rāža. Un viņas ir early harvest, tas nozīmē, ka viņas ir vēl nav gatavs. Viņas ir ļoti zaļas, un es tev ieliešu, ja man te nāks ārā. Šis būs no Sicīlijas, un tu varēsi uzreiz pasmaržot, izjust, ka mums ir tagad vienkārši pasmaržojām. Ko tu tur jūt?
1: Kaut kas jau uzdzert nevar pēc tam nekādu?
0: Nē, olīvēļa ir arī. Un ko tu jūt? Uzreiz tāds zaļa zāle.
1: Pļāva,
0: vai ne? Nopļaut zāle, un tad tā. Un tad, kad mēs viņu pagaršosim, tad tu redzēsi, ka būs patīkama garša. Rūktums ir viena lieta, kas drīkst būt.
1: Mm-hmm.
0: Latviešiem tas rūktums tā kā ne visai baigi patīk, bet tas ir tā kā ir viena garša atpazīstamība olīvēļā, kas ir labi, bet teiksim tā, ka šis Sicīlijas eļas, ko es vedu iekšā, un no Horvātijas es mēģinu ievest iekšā tādas eļas, kas ir maigāks uz latviešu garšu palēc. Okay.
1: Nu, iedzer tu vispirms, es gribu redzēt
0: tā, ka mēs iedzeram,
1: reakciju.
0: Tad mēs pasmaržojam.
1: Jo kā tā, būs varbūt raidījums jāpabeidz.
0: Jā, un kā olīvējs somaljē, teiksim, mans uzdevums būtu meklēt, kā defekti ir. Bet šodien mēs vienkārši garškāšam, mēģinam pasmaržot, kas tur ir iekšā, es teiku, ka tur ir zaļa zāle.
1: Nu, rau iekšā.
0: Un tagad rau iekšā, tad vajag arī, šitā te izdarīt. Gaisiņ, drusmi ielaist iekšā.
1: Ielaist iekšā, lai viņš sajaucās, jā.
0: Un ja tev sāks kost kaklā, tā ir labība šī. Tas ir tas, kas ir jābūt labā olīvēļā, kad kost
1: kaklā. Tas ir labs olīvēļas kodiens.
0: tieši tā. Un tas būs, un tas ir veselīgi iedzert šotiņu dienā. Un es ticu, un tas kodiens, kas ir kaklā, tie ir polifenoli un antioksidanti. Tas ir tas veselīgais, kas tagad ir baigi populāri, trendojas, ka cilvēkiem baigi lietot labu olīvēļu un tā. Tu tev negribas pagašot.
1: Elmār, uz tavu veselību uzliekam cilvēkiem ļoti foršu gabalu, dziesmu, un mēs pa to laiku olīvos.
0: Kurijā mēs liksim? Kurijā tu liksim? Feeling good?
1: Molon, feeling good, jā.
0: Feeling good.
1: Nu,
0: man šī versija ļoti patīk, viņš ir funky,
1: loungeīgs tāds,
0: loungeīgs tāds, un arī vajag skaļu uzlikt.
1: Jā, nu tad
0: un lai jūt.
1: Prozīt un griežam.
0: Un feel good.
1: Feel good.

0: 2020 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpselā.
1: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Skat ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles.
3: Li? Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
4: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
2: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
8: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
9: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango. Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
10: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
11: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Kanādā dzimis, Latvijā audzis, gastronoms ar personīgo pieredzi un pieeju Elmārs Tannis.
12: Man arī vienmēr ir paticis, ja nu, tādu laundžīgu atmosfēru tādā attiecīgā vietā atskaņo nevis DJs, kurš vienkārši tur kaut ko saspraudis, vienkārši bezpersoniski atskaņo, bet ka viņš šo mūziku rāda arī tur uz vietas. Un cik forši, ka tu var piespēlēt kaut kādu instrumentu, vijoli vai flautu vai saksofonu, un tu redz, ka tas cilvēks ir...
13: Tā kā piespēlē vēl klāt...
12: Jā. Tu esi tā kā Jones Batiste, tu esi muzikāli advancēts, jā, nevis tikai, saprot, stāvēt, nu kā tur...
13: Nu, mēs bijām tajā dzimšanas dienā, kur arī spēlēja DJs.
12: Kā to puisi sauc? Vienkārši jā, un flautu, jā. Un tad tu vari kā DJs, kā personība pielikt klātai mūzikai, kuru piedāvā.
13: Man šī dziesma, tā Feeling Good, šī versijā man ļoti patīk vēlāk tajā dziesmā, kad tā viola ienāk iekšā. Un tā ir vienkārši.
12: Meitene to iespēlē tik gaumīgi, un tev uzreiz ir ticamība tā.
13: Jā.
12: Bet mūsu DJs tāvais pults savu labākā gadījumā uzvelks brokāti kleitu vai kreklu un viss, davai kaifojiet. Esat krītat ģībolnī no manas smārcas.
13: Tā ir galvenais, ka laba mūzika ir, vai ne?
12: Nu jā. Elmār, tev ir forši tāda lieta, ka tu tu radi iespēju, ka viss ir okei. Okay, ka principā no tādu problēmu vai arī tu tās ļoti labi prot noslēpt vai pieretu šeit?
13: Es domāju, zin kā, mans tēvs bija, mans tēvs un māte, abi divi tētis aizgāja pirms 5-6 gadu. vai vairāk, 7, es nācu uz kura 18. gadā, laikam jau 8 gadi. Mammai ir tagad 91, drīz braukšu ciemos pie viņas. Tie cilvēki man ir ielikuši vispozitīvāko. Mans tēts, jebkurā, viņš vienmēr teica, jebkurā situācijā var atrast kaut ko pozitīvu. Un es to reāli, zin kā, var staigāt apkārt smaidīgs, vienmēr ir kaut kādi, kaut kur kaut kādi sūdi ir, vai ne? Nu, man liekas tā visiem, bet kam tas interesē? Tas interesē...
12: Kā no viņiem tikt vaļā?
13: Kā no tikt vaļā, vai otrs ir, kad var arī atrast labu jebkurā lietā. Ir lietas, kas...
12: Tas, ka tev tajā brīdī liekas, un ka tu esi vienkārši ar seju peļķē, bet īstenībā tas ir tev vajadzīgs. Tas ir tramplīns.
13: Tā varētu būt, tas varētu tramplīns, tā varētu būt kaut kāda mācība, tas ir tāda baigi dziļa ezotēriska, ka mēs tā kā visu laiku sakam, jā, tas tev bija vajadzīgs. Kad bērns bija mans ļoti slims, tad nu, tā ir dzīves, ko esmu bagiet, tas ir drusim pat traki, jau tas nebija baigi vajadzīgs, bet, nu, ezotērika tagad saka tā. Bet, man liekas, ir svarīgi dzīvot ar labām domām reāli par lietām un nedomāt, kad runā par latviešu skaudību, man liekas, lūdzu metiet to ar priecājumies par citiem cilvēkiem, kad viņi ir veiksmīgi, kad viņiem sanāk, kad viņi ir tikuši pie lietām. Lieto viņus kā piemērs, varbūt ir kaut kas, ko mēs varam ņemt no citu cilvēku. Mēs satiekam cilvēks, jauns cilvēks katru dienu dzīvē, mēs paņemam kaut ko labu no viņiem, nedomājam, katru mums ir... Arī man ir kaut kāds slikts īpašības. Tic vai ne, Jāni?
12: Nu, ja baigi meklē.
13: kaut kur. Bet, un jāņem to labo no jebkuras situācijas, un dzīve paliek drusiņu rožainā. Mm.
12: Un šādus cilvēkus mēs ļoti nu, daudz varam satikt. Jebkurā vietā, vai darbā, vai uz ielas, vai veikalā. Jo viņi baigi izdalās ar visiem tiem, kuri ir nu, nospiesti drūmi un tādi ar lielu bezcerību. Un tad es domāju, pie šiem cilvēkiem vajag turēties. Tie, kuri nes tādu enerģiju, kuri ir pozitīvi, jo tie cilvēki arī tad tevi var izvilkt ārā uz tādu labu
13: ceļu. Jā, un zin kā, jebkur situācija, no viņas var izklīst kaut kādīgi. Nu, ja tā nav veselības problēmas, vai ne? Kur reizēm ir tā. Par depresijām, jārunā cilvēkiem, ja jūs jūtat, ka jums nāk kaut kādas depresijas un tā tālāk un reāli slikti ir un sāk jau domāt par pašnāvību un kaut ko tamlīdzīgi, jums ir jāiet vienkārši, es kā pozitīvs cilvēks, arī esmu bijis tādām problēmām, ir jāiet pie ārstiem, ir jāiet un jārunā un jātiek ārā no tās situācijas un varbūt ir vajadzīgs. Nedomāju, ka medicīnas ir slikts, priekš depresijas viņi ir vajadzīgi, lai salikt smadzenes kopā, atkal kur tas ķīmiskā un problēmas ir, un no jebkuras situācijas var tikt ārā. Reizam varbūt ir jāpārvācās, varbūt ne prom no Latvijas, bet arī varbūt citreiz prom no Latvijas, tikai brauciet atpakaļ, ja mēs jūs jūt gaidam. Mums ir vajadzīgs latviešu tauta šeit un tā, bet jā, ja meklē to pozitīvo, tas ir baigi svarīgi, jo man liekas citreiz ieiet iekšā. Es domāju, ka tev arī bija slikti laiki un tie slikti laiki.
12: Tu nezini, kā tikt ārā. Tu jūti, ka tu grimsti un tad ir baigi svarīgi, ka tev kāds padod to nūjiņu vai tas ir
13: un nevis tikai,
12: ģimene vai kā.
13: Padod, bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka viņi var arī paņemt un izmantot. Jo mums bieži nāk visādas informācijas. Tagad internets arī pilns ar visu pozitīvām lietām un kaut ko visu šitās te lietas. Bet izlasīt vai runāt ar gudru cilvēku, mēs nekad nezinām, kur mēs satiksim kādu foršu skolotāju. Tas skolotājs var būt sīkais, tas skolotājs var būt vecs cilvēks, jauns cilvēks, vienalga. Mēs ieklausamies un mums ir kaut kas jāpaņem un tad ir jādara kaut kāds actions, kaut kāda kustība, lai saprast. Nejaušības arī, kad tu satiec kaut kādu un liekas, satiek vienu cilvēku šo, viņš tā man... Jā, bet varbūt viņam vajag piezinīt rītā un varbūt aiziet pusdienās un dabūt vēl no tā kaut kādī, jo...
12: Tā bija zīme, ka tā bija jābūt.
13: Vai jā. Tā bija zīme, tā ir kaut kāda... Ne, bet ja nav nekāda darbība, tad tas viss kaut kur apstākās. Mm-hmm. Un man liekas, tas ir... jā, tur tie pozitīvie cilvēki, kad viņi redz kaut ko vairāk, varbūt. Un es domāju, man šausmīgi daudz skolotāju bijušas, un futbolis bijis, tad man bija treneri jūra, gan izlases, gan provinces, gan nu, un katrs skautos, viss, cilvēkam jābūt aktīvam arī, un jo vairāk tā aktīvi darbojās un gribās kaut ko darīt, tad mēs jūtam citreiz tā.
12: Tev olīveļa.
13: Olīveļa tiešām man trāpīja.
12: Normāls klēpus ir.
13: Tā, kad cilvēks jūtās slikt, viņš tieši bieži ieciklojās un paliek mājās un neiet ārā. Bet ir jāiet ārā sabiedrībā, ir jātiekās, jāaiziet uz kādu pozitīvu koncertu, uz teātri. Un, ja nav naudzi, jāiet pastaigāt pa mežu, ir jāiet vienkārši pastaigāt pa pilsētu un satikt un meklēt tos labos cilvēkus. Neēdiet vien pašu pusdienas, ēdiet ar, kā? Ar kādu, lai jūs varat par kaut ko foršu parunāties. Un tiešām ir jāatcerās, ka vienalga ciks, man ir bijis nenormālākās finanšu problēmas, man ir bijis slims bērns tāds, kur nevienam negribēt
12: novēlēt
13: un tā tālāk. Un vienmēr ir vajadzēja uzlikt to Somewhere over the rainbow.
12: Jā, kad Julie Garland.
13: Jā, kad varavīksnes vienmēr ir
12: Tā ir tā sudraba maliņa, kas katram mākonim ir.
13: Jā, un es ticu, ka katram tas ir iekšā. Viņam vienkārši ir jāatrod. Un,
12: forši, redzi, tu, nu, visiem šķiet, ka tev nekad nav bijušas problēmas, un arī nebūs, jo tu tiešām esi noslēpis šīs problēmas, kas mums katram ir, un to veiksmi un veiksmīgu cilvēku imidžu. Tu ar to dalies ar visiem, un tāpēc tevi arī aicina visur, jo no tevis ir labums kā no olīveļas pie ēdiena, tāpēc, ka tu dod to pozitīvo.
13: Paldies, tas bija ļoti mīļi, bet arī, teiksim, par to olīveļu, es tagad sapratu manu būtību dzīvē, kad īstenībā tagad esam ar es savu nesaucu par šefpavāru, es savu par šopavāru, jo es vairāk daru tādas lietas un komandas saliedēšanas un kaut kāds un uzstājos un tā tālāk, bet es sapratu, ka mans uzdevums, ja man kāds pasaka, viņa pamēģinājuši man recepti vai man kaut kādu ieteikumu un tā tālāk, un tas pats ir ar olīveļām, tad es jūtu, ka esmu izdarījis ko labu. Nu, tas ir, vienam tā būs mūzika, vienam tā būs radiostacija, kā tev, vienam, un tur dod kaut ko labu tālāk. Jā. Es vienu labu recepti iedevu kādam, viņa izmantoja, paldies Dievam.
12: Un mēs esam vienojušies, ka mūzika vēl ir vēl viena lieta, kas dzīvē vienmēr, tad, kad ir slikti, viņa noteikti palīdzēs un izvilks ārā depresijas.
13: Jā, un vēl tieši tā, un kad jūties slikt, arī ieslēdz labu mūziku. Un neieslēdz, ja tu esi nu pat izšķīries vai kaut tam līdzīgi, kaut kādas bēdu dziesumas vai kaut tam līdzīgi, viņas tev vilks uz lēpet vai kaut ko.
12: Nu, kaut arī tu te beigām esi atstājis Sympathy for the Devil, ja? Rolling Stones.
13: Nu, šī atkal, Rolling Stones, Sympathy for the Devil, tā ir man, teiksim, visu laiku mīļākā dziesuma, varētu teikt. Šī dziesuma man čia gājas visur. Man bērni zina, ka, ja man ir jubilē vai kaut tam līdzīgi,
12: šis būs sākam, vienmēr, ja?
13: Viņš vienmēr būs. Es esmu pateicis arī, kad es aiziešu no šīs dzīves, ka šī arī ir viena dziesma, ar ko es gribu šķirties, bērēs kopā ar pārējiem. Nu tā, par tādām lietām es arī padomāju, jo vienkārši tā būtu tā realitāte. Un kad es kaut ko es nopirku savu Porsche, tad arī mans dēls pirmo mūziku, viņš ieslēdz manā, viņš uzlika, viņš zināja, tā, man bija 40 gadu jubilē, 50 gadu jubilē, 60 gadu jubilē, sākam ar Sympathy for the Devil. Viņš ir mans enerģijas avots un atkal šis ir jāgriež skaļi, izjūt, baudi. Jo klusumā, zin kā, muzika arī ir tā kā garšīgām lietām. Viņam, lai viņš būtu garšīgs, ir jāklausās muzika kaut kādā frekvencē, kad viņš tev iet asinīs un iet kaulos, man šķiet. Nu, ir dziesums, kur vienkārši jāklaus tā pa mierīgo fonā, bet Sympathy for the Devil?
12: Nu, mēs ieliksim 68. Gada Rolling Stones uzstāšanos Londonā, ar ko tur ir zīmīgi, ka iedomājies, cik sen tas bija, bet tur pirmkārt iesākās jau disko, jo tas gabals nav vairs ar gājienu, bet tas jau tur disko ir. Otrs, Jaggers jau parāda, ka viņš ir frontmans, ka viņš dara ar publiku visu, ko viņš grib.
13: Šitas bija tas live, jā?
12: Jā.
13: Tur arī bija Beatles, bija fonā, David Bowie tur bija.
12: Jā, jā, jā, jā.
13: Un Lennox, man liekas,
12: jā, jā, un viņš arī tur pat iedziedās tā kā Jacksons, Michaels, kurš arī vēl vispār tad gatavojās tikai šeit piedzimt, jā, un ļoti daudz signālu, kas pēc tam ir kļuvuši par pastāvīgām vērtībām.
13: Un Rolling Stones, es teiktu, ka ir the greatest rock band, kas ir kādreiz bijis. Nevis tikai viņas mūzika, bet viņa
12: pieredze. Kā parādīja, ne?
13: Jā, un ko viņi ir izgājuši, un Keith Richards.
12: 80 gados.
13: Nu, nenormāli.
12: Un spēlēt šo pašu dziesmu.
13: Reka, mēs runājam par kaut kādu vecumu. Šie veči vēl spēlē, koncertē, un vēl dod pārējiem cilvēkiem pozitīvas emocijas.
12: Jā. Viss ir pateikts ar dziesmu par dzīvi. Elmārs Tannis, Jānis Šipkēvits un Rolling Stones, jo viņi arī spēlē tenisu.

Šodien Latvijā turpināsies rudenīgs lietains laiks, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādi. Visā valstī gaidāmas lietus, vietām lietus gāzes būs spēcīgas un iespējams arī pērkona negais. Vējš dienas laikā īpaši piekrastē pieņemsies spēkā, tur tā ātrums brāzmā sasniegs 15 metrus sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 17 grādiem. Arī Rīgā mākoņēna lietaina diena, gaisa temperatūra plus 15-17 grādu.

Ir minūte pāri pulksten 9.5. septembrī ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Saistībā ar divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem vakar sākts krimināla process, tā informē valsts policijā. Pašlaik notiek izmeklēšana, suņu saimnieks ir noskaidrots. Jau ziņots, ka vakar divi suņi pastaigas laikā sakoduši sešus Carnikavas bērndārza Riekstiņš bērnus. Piektdien 19 bērnu grupas skolotājs un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi un saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi ir hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnu pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus, un kā pastāstīja Sādažu novada mērs Gatis Miglāns, bērnu grupai palīgā piesteidzies arī kāds garām braucošs automašīnas vadītājs, kurš centies bērnus pasargāt ceļos tos uz savas automašīnas. Arī mērs ir informējis, ka diviem bērniem veiktas operācijas, pārējie cietušie jau devušies mājās. Un arī skolotāji palīdzēja nopietnāka medicīnas iejaukšanās nav bijusi nepieciešama. Saskaņā ar mēra rīcībā esošo informāciju pašvaldības policisti notikuma vietā ieradušies 3 minūšu laikā un par notikušo informēts arī pārtikas un veterinārais dienests, kas veiks darbības saistībā ar suņu izvērtēšanu. Šodien Maskavā varētu ierasties ASV sarunu vedējs Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners. Ukrainas bruņotajiem spēkiem dots rīkojums no šodienas līdz 8. septembrim ievērot klusuma režīmu un neapdraudēt Krievijas gaisa telpu. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis aicinājis arī Krieviju atbildēt ar klusuma režīmu, jo jau rīt sūtņi paredzējuši ierasties Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Tāpat kā iepriekšējo ASV puses diplomātisko vizīšu laikā, mēs nodrošināsim normālu Krievijas gaisa telpas funkcionēšanu, lai sarunu vedēji varētu droši ierasties. Mēs rūpējamies tieši par viņiem, nevis par Krieviju. No mūsu puses gaisa trieciena nebūs, tā solīs Zelenskis piebilstot, ka šādu pašu rīcību sagaida arī no Krievijas. Atgriežoties pie pašmāju notikumiem, šodien un naktī uz svētdienu Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Tās laikā norisināsies 30 kultūras notikumu Vecrīgā, pilsētas centrā un apkaimēs Āgenskalnā, Zaslaukā, Dzirciemā, Brasā, Skanstē, Grīziņkalnā, Teikā, Vecmilgrāvī, Sarkandaugavā. Apmeklētāji varēs doties uz jau ierastajiem un iemīlētajiem Baltās nakts programmas notikumiem, ikgadējo eksperimentālās mūzikas festivālu Skaņu mešs, projektu Videogrāfiju un Satorī dzejas diskotēku, bet notiks arī daudz citu pasākumu. Un šodien Rīgā notiks arī Antonijas ielas svētki, sākot jaunu tradīciju pilsētvidē. Svētku diena sāksies ar atvērto jogas nodarbību medicīnas muzeja pagalmā, un svētku programmā būs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mazā sastāva, īpašs priekšnesums, džeza, improvizācijas un aktīvāka vakara programma. Svarīga svētku sastāvdaļa būs arī kopīga maltīte. Pasākumu programmu varēs baudīt pie gandrīz 60 metru gara pusdienu galda, iegādājoties gardumus no blakus esošajām kafejnīcām. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.

0: tebi. Radio SVH studija Marta.
1: Tieši tā! Labu rītu septembrī! Mēs tiekamies atkal un viss ir tāpat, bet viss ir citādāk. Čau, es esmu Marta, šis ir Radio SVH. Es pieņēku lielāko daļu klausītāju, es pazīstu. Jūs pazīstat mani, bet gadījumā kāds ir pirmo reizi šajā stundā pieslēdzies Radio SVH, viņiem prieks iepazīties. Jauna sezona ir klāt. Un es tikko apsēžos pie DJ pults un te, un es uzlieku jaunas austiņas. Es nesaprotu, lauž zelāns šitās radnes. Vai kas te notiek? Pilnīgi tāds jauns modelis. Es jūtos tā kā, es nezinu, ka iekāpā automašīnā un ir kaut kas nomainīts, jauns sēdeklis apmēram ielikt, vai ne? Nu, ļoti interesanti, patīkam, forš, sestdien ir klāta brīvdienas, klāta pirmās septembra brīvdienas. Kā mēs jūtamies? Es vispār vēl nesaprotu to, ka ir septembrs klāt, jo es nebiju šonadēļ Latvijā, un mani vēl nav skārusi skola, un tas viss. Bet jūs esat izturējuši, tā saprotu. Ja jūs šo dzirdat, tad pirmā nedēļa ir nolausta. 27 33 99 33, tāļu numurs WhatsApp ziņām, kurš putniņš agri ceļas, tas atsot kādu ziņu un pastāst, kas notiek, ar kur kāju no gultas ārā ir kāpts, ja ir kāpts, un kas brokastīs? Vai kur Miley Cyrus, bet tagad vienkārši Miley, un viņas jaunā dziesma.

0: un zemenes.
1: Ir 9:17 minūtes, labrīt visapkārt. Pēc izkāpes ar abām kājām no gultas, domāju, ka tas nav slikti. Medži raksta, ka divi banāni apēst, un vēl šķidrums jāuzņem obligāti. Obligāti šķidrums ir jāuzņem. Raivis savukārt mums ziņo, ka dodas uz Raunu, uz Tanīs ielas svētkiem, ka šodien visas dienas garumā notiek un būs kaut kas ļoti garts. Un arī koncerti un amatieru teātru sportiskas aktivitātes, viss kaut kas notiek. Billy Eilish. Kurš redzēs citu sapnī nesen? Viņa man radīja savus pēdus. Un mēs teica, ka tas ir ļoti dīvains sapnis. Es piekrītu, bet ir bijuši arī dīvaināki.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
2: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
1: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
2: Biļetes biļešu paradīzē.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
8: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
9: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
10: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
11: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
12: Mielinkīto napīnā kolādā.
11: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

Sveicam un daudz laimes arī visiem vēl dzimšanas dienu gaviniekiem. Lai skaists 5. septembris arī tiem, kuriem nav ko svinēt šodien. Arī tiem, arī mums. Nekas tāds īpašs, nu, bet viss ir labi. Kaut arī diena pelēka un lietaina. Vispār mēs te runājām aizkadrā. Arī neesmu baigi agri sācies ir rudens. Nu, tā uzreiz, ka sācies parasti, taču vēl kaut kāds tur kaut kāda atvasara un vēl septembrī vēl tāds siltāks. Tagad šķiet, ka nē, viss uzreiz. Tas pavasars nevar beigties un rudens uzreiz savukārt ir gatavs sākties. Lai nu kā, vēl mazliet par šodienas datumu runājot. Tieši pirms tā es tagad skaitu, es tagad rēķinu. Kur man pazūd. Es gribēju teikt, ka tieši pirms 80 gadiem šajā dienā ir dzimis Fredis Merkurijs. Kaut kur jau viņš muzicē tagad.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ar sporta ziņām radies SVH studijā Rīgā. Anatolijas Kreipāns Latvijas sievieša tenisa pirmā Katarina Ostapenko dotā ar taivānieti Suvēsi ASV atklātā čempionāta dubultspēļu pirmajā kārtā 6-4 un 6-3 pārspēja Horvātijas duetu Dariju Juraku Šraiberi un Antoniju Ružiču. Latvijas vīriešu volejbolis sagatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram Tallinā pārbaudas turnīrā ar 2-3 zaudēja Igaunijas vienībai. Latvijas komandā 17 punktus guva Kristers Lanzāns, bet 10 punktus Renārs Jansons. Šodien Latvijas volejbolisti 16:00 tiksies ar Slovākiju. Lauris Kaparkalējs un Raimo Vigants pasaules čempionātā rollerslepošanā Madonā uzvarēja komandu sprintā brīvajā stilā elites grupā. Viņi par 0,45 sekundēm pārspēja Zviedrijas duetu. Sieviešu elites sacensībās par pasaules čempioniem kļuva norvēģietes, bet Linda Kaparkalēja un Adriana Šaminska finišēja 7. vietā. Junioru konkurencē Rudolfs Rauziņš un Indriķis Ins Circenis ierindojās 6. vietā, bet junioru grupā sieviešu konkurencē Lāsma Marta Beķere un Estere Piksone ieņēma 9. vietu. Pludmales volejbola duets Līva Ebere un Estere Zetīte Itālijā sasniedz Eiropas U20 čempionāta astoņdaļfinālu. Ar 4. numuru izliktās Ebere un Zetīte grupā pēdējā spēlē ar 2-0 pārspēja Norvēģiju un guva 3. uzvaru 3. spēlēs. Ralfs Andrejevs un Gustavs Druska grupas 2. spēlē ar 2-1 pārspēja Horvātijas pāri, 3. spēlē ar 0-2 piekāpās Poļiem, bet grupa ieņēma 3. vietu un iekļuva izslēgšanas spēlēs. Marija Lauva ASV atklātā tenisa čempionāta junioru sacensību kvalifikācijas 2. kārtā 6-4 un 6-2 pieveica Sjuenu Simu no Dienvidkorejas un iekļuva pamat turnīrā. Latvijas basketbola klubi Rīgas Zeļi, Vefrīga un Valmiera Glasvija guva uzvaras pārbaudes spēlēs pirms jaunās sezonas. Rīgas Zeļi Mežaparkā 89-71 uzvarēja Lietuvas klubu Gargždai. Vefrīga Šauļos ar 84-76 pieveica Lietuvas vienību Ķēdēņu Nevežas, bet Valmiera Glasvija savā laukumā ar 80-76 pārspēja Lietuvas nevienību Jonava. Latvijas volejbola izlases diagonālais spēlētājs Kristers Lanzāns karjera turpinās Somijas virslīgas klubā Turku Tuto. Pagājušajā sezonā Lanzāns aizvadīja savu pirmo sezonu ārvalstu klubā. Viņš spēlēja Austrijas komandā Bleiburgas Cadruga Aich Dob un ar šo komandu ieguva 4. vietu Austrijas volejbola virslīgā. Savukārt Turku komanda aizvadītajā sezonā Somijas čempionātā finišēja 8. vietā. Artūrs Anģāns atzīmējās ar rezultatīvu piespēli Somijas hokeja līgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Hemelines HPK viesos ar 3-5 zaudēja Helsinku komandai HIFK. Formulas reģionāla čempionāta priekšpēdējā posmā Imolas trasē Itālijā Tomas Štocermenis bija ātrākais savā grupā kvalifikācijas braucienā, bet kvalifikācijas kopvērtējumā ieņēma 2. vietu un pirmajā braucienā šodien 11:10 startēs no 2. vietas. Beļģijas ritiņbraucējs Valts Van Arts uzvarēja daudzdienu velobraucienu Vuelta España 192,8 km garajā 13. posmā. Bet kopvērtējumā līderis joprojām ir spānis Enriks Mas. Viņš par minūti un 45 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju Sloveni Primožu Rogliču. Divkārtējās UEFA Čempionu līgas uzvarētājs Parīzes Saint-Germain galvenais treneris Luis Enrique pagarinājis līgumu ar klubu līdz 2030. Gadam. Bez divām pēc kārtas uzvarām Čempionu līgā Enrikas vadībā PSG komandai 3 reizes uzvarējusi Francijas čempionātā un 2 reizes ieguvusi Francijas kausu.

0: super nova komanda. Tiešraides TV4 un sporta centrs.com. Latvijas labākais spridējs Sanģejs Ņemiņš šodien registros mototrekā Vācijā aizvadīs Eiropas čempionāta otro fināla posmu. Sacensību sākums pulksten 20.
1: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Mūsalā. No 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri. Tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos mārnet biedriem.
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza, funka, fusion orķestris, Snarky Puppy, Palladium koncertzālē, 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

0: Lotarī Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

Olivia Rodrigo, un stupid song. Nekas stupid gan par Oliviju nosakāms. Pirms nedēļas notika viņas rīkotais Daisy Chain Fields festivāls. Tas ir pilnīgi jauns festivāls, ko rīko Olivija Rodrigo. Un pat notika pirmais. Es teiktu, ka priekš pirmā festivāla, kas tiek veidots ar labdarības nolūkiem, 20 miljoni galīgi nav slikti. 20 miljoni tika saziedoti, atbalstot dažādus ar sievietēm un meitenēm saistītus labdarības nolūkus. Un uzstājās dažādas mākslinieces un tikai vienīgi mākslinieces. Jā, meiteņu un sieviešu festivāls. Man šķiet baigi forši. Gribētos kādreiz tur pabūt. Gribētos tā Latvijā arī kāds tādu uztais. Būt forši. Ir 9:46 minūtes. Labrīt, 5. septembrī. Es te kaut ko par rudeni čīkstu, bet patiesībā jau ir forši. Ir rudens ļoti forši. Man nav nekāda iebildumi. Es tik tā. Čīkstēšanas pēc. Kā jau īstam latvietim ir jādara. Alisa raksta, ka ir skaists, kaut kas skaists katrā gada laikā. Un ir arī atsūtītas bildes ar sēnēm. Nu, super, jauka diena visiem. Alisa, arī tev. Un Mārtiņš mums ziņo, ka laiks ir normāls. Ir vējš, nelīst, nav augsts. Nu, nelīst tas kā kur. Mums jūtvarīgā kaut kas līst gan. Vismaz smīdzina, teiksim tā. Ziņa nāk no Ziemupes, skaidrs. Un starp meteo rudens nav sācies, jo ir vasara, smaidiņš. Lai sāktos, vajag vismaz 5 diennaktis būt zem plus 15 grādiem. Tā kā vēl neko vēl nevar teikt. Šodien Klaudijām, Persijiem un Vaidām ir vārdu svēti, tad vēl notiek kaut kādi citi svētki, Tanīs ielas svētki notiek Raunā. Tad es lasu, kad pirmoreiz norisināsies arī Antonijas ielas svētki. Tepat pie mums Rīgā, klusais centrs, stilīgais rajons, jā. Dažādas aktivitātes un satikšanās iespēja. Krisno arī uzstāsies, okei. DJs būs, ticu, ka ļoti daudz ko garšīgi varēs dabūt. Muzikālā programma Antonijas ielā no 1:00 līdz 10:00 vakarā. Un no 1:00 līdz 3:00 būs arī iespēja satikties ar tutas lietu varoņiem. Tā kā mazākiem apmeklētājiem arī diezgan jauki. Man gan no muzikālās programmas ir sagatavots kaut kas vēl mazliet par to Olivijas Rodrigo festivālu runājot. Jo viņa un Chapel Round, starp citu, abi strādā ar vienu to pašu. Producents Dan Negro un visi draudzenes, un, protams, ka Chapel Round arī uzstājās šajā festivālā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums jauka diena.
2: Tev viss izdosies.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Goremija leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
6: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

Šodien Latvijā turpināsies rūdenīgs, lietains laiks, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus. Visā valstī gaidāms lietus, vietām lietusgāzes būs spēcīgas, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš dienas laikā pieņemsies spēkā un piekrastē brāzmās tā ātrums sasniegs 15 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 17 grādiem. Arī Rīgā mākoņēna lietaina diena, gaisa temperatūra plus 15-17 grādu robežās.

Vienu minūti pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt! Saistībā ar divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērnu dārza Riekstiņš audzēkņiem vakar sākts kriminālprocess. Notiek izmeklēšana, bet zināms, ka suņu saimnieks ir noskaidrots. Atgādināšu, ka vakar suņi pastaigas laikā sakoduši sešus Carnikavas bērnu dārza bērnus. Divi no viņiem hospitalizēti un viņiem veiktas operācijas. Cietusi arī skolotājs palīdze, kur centusies bērnus pasargāt. Nepieskatīto suņu uzbrukums notika bērnu pastaigas laikā. 19 bērnu grupas skolotājs un skolotājs palīgu pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas. Ādažu novada mērs Gatis Miglāns pastāstījis, ka bērnu grupai palīgā piesteicies arī kāds garām braucošs automašīnas vadītājs, kurš centies bērnus pasargāt ceļot tos uz savas automašīnas. Pēc mēra rīcībā esošās informācijas pašvaldības policisti notikuma vietā ieradušies 3 minūšu laikā. Par notikušo informēts arī pārtikas un veterinārais dienests, kas veiks darbības saistībā ar suņu izvērtēšanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis Krievijai apusēji apturēt gaisa triecienus laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi apmeklēs Maskavu un Kīvu. ASV sarunvedējs Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners Maskavā varētu ierasties šodien, bet Kīvu apmeklēt rīt. Ukrainas bruņotajiem spēkiem no prezidenta Zelenska puses dots rīkojums no šodienas līdz 8. septembrim ievērot klusuma režīmu un neapdraudēt Krievijas gaisa telpu. Mēs gatavojamies šai vizītei un tāpat kā iepriekšējo ASV puses diplomātisko vizīšu laikā, mēs nodrošināsim normālu Krievijas gaisa telpas darbību, lai sarunvedēji varētu droši ierasties. Mēs rūpējamies tieši par viņiem, nevis par Krieviju, tā uzsvērs prezidents. Trumpa īpašie sūtņi Vitkovs un prezidenta Znots Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet nereizes nav viesojušies Kīvā. ANO ģenerālā asamblē vakar pieņēma vairāku Āfrikas valstu ierosinātu rezolūciju, kas aicina pieņemt pasaules karti jaunā projekcijā, kurā attēlotas reālākas kontinentu proporcijas. Rezolūcija atbalstīja 164 valstis, bet 6 valstis atturējās. Amerikas Savienotās valstis bija vienīgās, kas balsoja pret. Tādējādi ANO lēmusi par atteikšanos no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. Šajā projekcijā, koncentrējoties uz precīziem leņķiem un zemes formu, ekvatoram tuvie reģioni parādīti saspiestā veidā, bet no tā tālākie reģioni paplašināti. Tāpēc Eiropa un Ziemeļamerika izskatās daudz lielākas, bet Āfrika un Dienvidamerika mazākas. Projekcija Equal Earth, kuru 2018. Gadā izstrādāja starptautiska kartogrāfu grupa, parāda pasauli reālākās proporcijās. Piebildīšu, ka ANO rezolūcijām ir rekomendējošs status. Šodien un gaidāmajā naktī Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts. Pasākumi paredzēti Vecrīgā pilsētas centrā un apkaimēs. Apmeklētāji varēs doties uz jau ierastiem un iemīlētiem Baltās nakts programmas notikumiem ikgadējo eksperimentālās mūzikas festivālu Skaņu mešu projektu. Videogrāfija un satorīdzējas diskotēku, bet pasākuma programma ir daudz plašāka un ar to var iepazīties internetā. Un šodien Rīgā notiks arī Antonijas ielas svētki. Sakot jaunu tradīciju pilsētvidē, svētku programmā būs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mazā sastāvu, īpašs priekšnesums, džēza, improvizācijas un aktīvāka vakara programma. Un piebildīšu arī to, ka šodien savu 70. Jubileju svin Nacionālais botāniskais dārzs Salaspilī un ieeja šodien dārzā bez maksas un daudz dažādu pasākumu un koncertu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

kāpju piemērsus es šim pašā dziesmu. The wonder is the thing you do. Labu apetīti visiem brokastotājiem. Es varu palielīties. Man bija šodien brokastījis mammas gatavotas ābola pankūciņas tādas, kas ir vakar uzceptas. Šorīt es tās pasildīju. Klāt, protams, kaudzi grieķu jogurts, lai būtu tas proteīns nolāpītais, par kuru mēs te jau pagājušajās brīvdienās šūmējāmies. Tas bija labi. Tas bija tik labi. Brīvdienas ir klāt, un tas nekas, ka palāks. Viss ir okay. 2733 9933 atrakst, kas tev brokastīs, kurā pusē tu šodien esi un ko tu dari?

Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna, īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.

0: Labu rītu, saka saule kaut kur aiz mākoņiem. Kaut kur viņi tur noteikti ir. Un labrīt, saka arī Marta un Radio SVH. Un arī dzīvnieku patversmes Ulubela pārstāve Diāna Elekse. Labrīt, Diāna! Nu, liela diena šodien ir dzīvnieku draugiem un Ulubelē un mums visiem, jo pirmais Ulubelas labdarības festivāls šodien ir.
1: Tieši tā.
0: Wow,
1: mēs aicinām visus, kuri vēl nav izlēmuši, ko darīt šodien, un arī tos, kuri ir izlēmuši darīt uz Ulubeli, jo tiešām pirmais labdarības festivāls, tas ir mums pašiem tāds patīkams pārsteigums un prieks gaidīt, kas notiks, un to mēs apsolam, ka būs ļoti interesanti gan lieliem, gan maziem, jo būs lielā skatuve ar ļoti daudz māksliniekiem, mūziķiem. Būs dažādas radošās darbnīcas, būs dažādi pasākumi, loterijas, aktivitātes, izlozes. Tā kā būs tiešām pilna diena no pulkstens diviem vakarā līdz desmitiem. No diviem dienā līdz desmitiem vakarā, jā. Tā būtu precīzi.
0: Jā, jā, jā. Agnes Arkovska būs, Dots Elpo, Stirna, daudz citu. Man arī būs tas prieks nodzirdēt dažas dziesmas, un es stāstīju saviem bērniem, ka es uzstāšos labdarības festivālā dzīvnieku patversmē, un viņi uzreiz man jautā, vai varēs papajāt kādu sunīti, kādu kaķi. Tas ir pirmais jautājums, kas uzreiz bērniem rodas. Par kaut ko šādu runājot, kāda būs, vai tie dzīvnieki arī turpat ir, vai kā tas viss ir ieplānots?
1: Jā, ļoti daudz cilvēku uztraucās, kā tas būs, ka koncerts būs patversmē. Kā tas ietekmēs dzīvniekus? Nē, koncerts nebūs patversmes teritorijā, bet pļavā, poldera pļavā, kas ir turpat netālu pie patversmes, liela skaista pļava, zaļa joprojām. Un būs iespēja iepazīties ar mūsu dzīvniekiem divos veidos. Pirmkārt, virtuāli būs izstāde, foto izstāde ar tiem dzīvniekiem, kuri patversmē ir jau ilgāku laiku un kur ļoti gaida iespēja doties mājās. Īstenībā iespēja gaida visi, bet tie, kur ir ilgāk, nu, protams, ka viņiem gribās ļoti, ļoti tās mājas. Bet tā īstā iespēja vēl būs aiziet uz patversmi ekskursijā. Tātad visas dienas garumā būs ekskursijas uz patversmi organizētas un varēs iet un iepazīties gan ar tiem foto izstādes dalībniekiem klātienē, gan arī ar visiem mūsu iemītniekiem. Protams, pie suņiem iekšā voljērā mēs neiesim, tā mēs parasti nedaram, bet tie kaķi, kur izvēlēsies atnākt padraudzēties ar tiem, gan būs iespēja parunāties un papājāt, ja viņi piekritīs tam.
0: Nu, ok, tas ir labi, tas skan labi. Tātad velkam gumijas zābakus, ģērbamies atbilstoši laikapstākļiem.
1: Tieši tā, jo, jā, paskatoties ārā pa logu, liekas, nu, šausmas, kā var tādos apstākļos braukt uz festivālu, bet tas ir brīnišķīgs atgādinājums pirmkārt, ka arī dzīvnieki patversmē pie mums dzīvo jebkādos laikapstākļos, un arī mūsu komanda strādā jebkādos laikapstākļos, un nav jau tie sliktie laikapstākļi, vienkārši nepiemērots apģērbs, tātad gumijas zābaki, noteikti gumijas zābaki, nevis botiņas, lietus mēteļi, jo lietus sargus gan mēs neļausim ņemt iekšā festivāla teritorijā. Bet lietus mēteļi, ja nu galīgi kādam nav, tad būs uz vietas arī dabūnam.
0: Tikko atcerējos, nenosaucu sarakstā, bet es redzēju bildi Singapūras satīns pat būs.
1: Jā, nu wow! Tas ir vakara nāgala pašā vakarā, kad jā, pļavu tā teikt spridzinās Singapūras satīns, bet arī ļoti daudz tiešām mēs esam patīkam pārsteigt par mākslinieku atsaucību, jo nu, es nezinu, vai nenosauksim droši vien, ka visus šobrīd, bet arī būs bērniem interesanti, ka būs arī ansambles Dzeguzīte. Mm-hmm. Es teiktu tā, ka ļoti dažādām muzikālajām gaumēm, un droši vien liels akcents arī likts ir uz jauniešiem, kuriem ir tiešām nu, daudz viņu favorīti, kā piemēram Stirna, un nu, vēl vesela rinda, tā kā, jā. Mums būs tiešām brīnišķīga, pilnvērtīga, pilnasinīga un skaita programma.
0: Nu, forši, man prieks, ka šo jauno pērli mazliet vēl tādu paslēpto, jo nu, pirmo reizi jau tas notiek. Tagad par šo dzird Radio SVH klausītāju noteikti arī daudz dosies un piedzīvos. Es taču arī kaut ko varēs iegādāties un pavadīt tur.
1: Jā, tātad mums tādas trīs lielās zonas, tā var teikt, protams, skatuve ar māksliniekiem visas dienas garumā. Praktiski visas dienas garumā būs arī meistarklases un dažādas izklaidējoši pasākumi un izglītojoši pasākumi. Tātad bērniem, jauniešiem un visiem apmeklētājiem, kas nozīmē Latvijas zaļais punkts ar savām meistarklasēm, kā pārvērst, piemēram, lietotus apģērbus dzīvnieku gultiņās. Rīgas cirka skola žonglēšanas meistar prasmēm un mācīšanu, kā to tātad suņu labbūtības asociācijas speciālisti rādīs un uzskatām demonstrēs, kā suņi jūtās dažādos apmācību un pastaigu ekipējumos, un tas, manuprāt, arī tā ļoti vērtīgi ir tiem cilvēkiem, kuriem šķiet, ka, piemēram, tur radio sētas vai asās kaklas siksnes ir ok suņiem, būs iespēja pašiem uz savas sādas izbaudīt, ko tas nozīmē. Un trešā lielā zona, tā tad būs ēdināšanas zona, kur visas dienas garumā būs iespēja paēst kaut ko garšīgu siltu, silti dzērieni, garšīga tēja un iespēja tātad līdz ar to pavadīt laiku komfortabli, omulīgi, priecīgi visas dienas garumā.
0: Ieja par ziedojumiem?
1: Jā, tieši tā. Ieja pasākumā ir par ziedojumu, sākot no 5 eiro. 5 eiro, kāpēc šāda summa izvēlēta? Tāpēc, ka 5 eiro ir simboliska tā viena dzīvnieku uzturēšanās dienas izmaksas patversmē. Jā, tie ir 5 eiro, tātad ieejot patversmē, jūs zinat, ka vismaz vienam no 300 ulubeles iemītniekiem jūs esat nodrošinājuši dienu patvērumā, drošībā un labos apstākļos. Bet, protams, iespēja ir arī noziedot vairāk, un mums ir tas brīnišķīgā iespēja šoreiz pierādīt, ka ziedot var ne tikai vienkārši pārskaitot naudu, var ne tikai nopirkt barību, ko arī cits starpā būs iespējams izdarīt mūsu veikaliņā uz vietas patvēršanas iemītniekiem, ja? Bet noziedot arī šādā veidā, atbraucot uz pasākumu, piedaloties pasākumā un pašiem gūstot lielu prieku. Pašu pavadot arī
0: laiku.
1: Jā.
0: 300 iemītnieki, jūs teicāt.
1: Jā.
0: Vai visi šie 300 iemītnieki gaida, ka viņi tiks adoptēti?
1: Praktiski visi. Protams, Ulubele, ļoti svarīgi ir atcerēties, ka Ulubele ir no-kill patversme. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šeit neviens netiek iemidzināts, tikai tāpēc, ka viņam ir, teiksim tā, liels vecums, tāpēc, ka viņš ir ar kādām smagām veselības problēmām vai uzvedības problēmām. Un bieži vien patversmē nonāk dzīvnieki, kuriem šīs uzvedības problēmas arī ir, nu, teiksim tā, diemžēl nekoriģējamas uz visu dzīvi. Tas ir visticamāk, visbiežāk tie ir bailīgi, ļoti bailīgi dzīvnieki. Ielas kaķīši, kas ir dzīvojuši uz ielas un kuriem cilvēks nav, nu, viņu uztverē nav draugs, tas ir varbūt barotājs, kurš atnes ēdienu trauciņu, bet nekas vairāk. Un šie dzīvnieki patversmē, jā, tā kā tā ir no-kill patversme, viņi dzīvos visu dzīvi, drošībā paēduši siltumā, vai pareizāk sakot, labos apstākļos, bet visticamāk, ka ļoti daudziem arī šī paliks kā pēdējā dzīves vieta šajā pasaulē, jo viņus diez vai kāds būs gatavs adoptēt viņu uzvedības, nu, respektīvi viņa rakstura dēļ, viņu baiļu dēļ no cilvēka.
0: Mums pašiem mājās arī ir no dzīvnieku patversmes adaptēts kaķītis. Mēs gan viņu dabūjām diezgan maziņu un foršiņu un tādu, jā, bez kaut kādām šādām šķiet redzamām tādām traumām, bet es gribu tiešām iedvesmot visus, tas ir bijis viens no labākajiem lēmumiem manā dzīvē. Ja es varētu, es ņemtu vēl. Man jau, es zinu, ka uz mani tiks izdarīts spiediens. Arī šodien un vispār, ja es varētu, man šķiet, mums vajadzētu arī padarīt to par kaut kādu trendu, tieši ņemt tos vecākos patversmes iemītniekus.
1: Nu, tieši tā, jo tie seniori, tie ir suņi un kaķi, kas ir vecāki par 8 gadiem. Ulubelē šobrīd tādu ir, es teiktu, 2/3 no visiem iemītniekiem. Un, protams, ka viņi gaida visvairāk to iespēju doties mājās, jo viņa dzīves pieredze ir tāda, ka daudz no viņiem ir bijuši dzīvojuši mājās ar saimnieku kopā, kaut kas ir noticis ar viņu saimnieku, miris vai nonācis pansionātā vai nevar parūpēties vairāk. Un šie dzīvnieki ļoti pārdzīvo arī nonākšanu patversmē un ļoti gaida iespēju būt saviem saimniekiem atkal mīļi un vienīgi, vai nu vienīgie draugi vai draugi uz mūžu. Un tāpēc, jā, es ļoti aicinātu braukt uz patversmi, iepazīties ar dzīvniekiem, bet nebaidīties no tā, Jo ļoti bieži cilvēks saka, es nevaru aizbraukt uz patvēršanu, jo es aizvedīšu mājās visus. Nu, neaizvedīsies mājās visus, jo mēs arī vienmēr...
0: Nedosim.
1: Mēs nedosim visus, jā, jo mēs vienmēr, nu, mums ir gara saruna ar cilvēku un jāaizpildi anketu par to, lai saprastu tieši kāds dzīvnieks viņam būtu atbilstošs un kādus dzīves apstākļus viņš var nodrošināt dzīvniekam. Un tātad, ja mums ir, piemēram, no 300 dzīvniekiem, nu, 150 suņi, apmēram 150 kaķi, ja, cilvēks ir atbraucis adoptēt suni, un viņš saka, jums ir tik daudz suņu, mēs taču varam izvēlēties no tā, bet tad, kad viņš pasaka šos savus nu, nosacījumus vai ierobežojumus un savus dzīves apstākļus izstāst, tad varbūt no šiem 50 varbūt ir tikai kādi 2 vai 3, kas reāli ir atbilstoši. Un tad mums nāks arī bieži vien atteikt, jo, nu, jā, cilvēks varbūt arī nav gatavs adoptēt. Un tad viņam ir pārdomas par to, kāpēc viņam nedod dzīvnieku, bet, jā, mēs neesam veikals, kur mums obligāti ir jādod, jā. Ja kāds atbrauc un pasaka, es gribu.
0: Vai mājaslapā es skatījos, ka tur ir tie sludinājumi, vai Ulubels mājaslapā ir visu laiku tā lapa tiek atjaunot, un tur ir tie dzīvnieciņi, kas ir...
1: Jā, jūs varat skatīties Ulubels mājaslapā, bet es ieteiktu arī piesakoties Ulubeles sociālajiem mēdījiem, gan Facebookam, Instagramam, TikTokam, Twitterim, esam visur, YouTubeam arī esam visur, un tur ir pavisam aktuālākā informācija. Jā, tas notiek daudz ātrāk un daudz arī varbūt uzskatāmāk, jo šobrīd dzīve nav tikai foto dzīve, ir video dzīve, ir, nu, tātad mēs ļoti cenšamies parādīt arī patversmes ikdienu, tāda, kāda ir tā realitāte, ar visiem plusiem, minusiem, pozitīvajām, negatīvajām emocijām, bet šodien mēs paliekam uz pozitīvo emociju viļņa, jo, man liekas, es šorīt no rīta biju patversmē, esmu patiešo no turienes, vēl gumijas zābakiem kājās, bet es redzēju, ka arī visi suņi un kaķi, viņi jūt, ka šodien kaut kas notiks, viņi jūt.
0: Jā, dzīvniekiem ir ļoti izteikta tā jušana, un mums ir arī klausītājs pēču atrakstījis ar bildi, ar uzskatām materiālu. Man ir 2 no patversmes kaķiem. Melnais bija 2 gadus vecs, bailīgs, bet pēc aptuveni 2 gadu kopdzīves ir kļuvis draudzīgs pret mani, bet svešinieku sienīsti.
1: Nu, ziniet, es vienmēr saku, ka dzīvniekiem ir tāda paša rakstura kā cilvēki. Jā. Ir introverti, ekstraverti, ir kašķīgi, ir tādi neatkarīgie, kuriem nevajag neko citu, kā tikai vienu savu cilvēku, un pārējie ir tikai... Īpaši kaķiem tā ir, ka nu, cilvēks dzīvo pie viņa, nevis viņš dzīvo pie cilvēka ģimenē. Nu, tā kā, jā, dzīvniekiem ir dažādi raksturi, un es teiktu tā, ka nevajag baidīties adoptēt no patversmes, jo mēs vienmēr patversmē, īpaši par dzīvniekiem, kas ir ilgāku laiku bijuši pie mums, mēs jau zinām, kāds ir viņu raksturs, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk, kas ir viņu trigeri varbūt, un tad ir daudz vienkāršāk arī. Mums ir drošāka sajūta, ka mēs zinām, kāds ir dzīvnieka raksturs un arī tam cilvēkam, kurš adoptē, tas arī jau ir nu, gatavs tam, ka, piemēram, suns var būt reaktīvs uz citiem suņiem. Vai sunim nepatīk, piemēram, alkohola smaka. Mm. Viņam dzīves pieredze ir rādījusi, ka, nu,
0: ka tas, tur,
1: ka tas kaut kas jā. Tur nebūs labi, jā. Nu, dažāds.
0: Tātad tiekamies šodien Labdarības festivālā dzīvnieku patversmē Ulubeli. Es tomēr nolasīšu to programmu, lai viss tiek pieminēts. Tad, kad mēs dažus pieminējam, dažus nepieminējam. Jā. Sākot no 2. Ansamblis Dzeguzīte, Katrīna Dīmanta, Ainārs Eidons ar ģimeni, Agnese Dzjamko. Jā, un perkusionists Cēnārs Latiševs, Lauris Valters, loterijas izloze. Pusnakts brigāde, Namējs Elpo, Marta, OB akustiski, tas ir oranžās brīvdienas?
1: Jā.
0: Atkal labdarības izloze. Agnes Rakovska, atkal labdarības izloze. Loterijas izloze. Stīrna, Maksims Busels, Bukta un Singapūras Satīns. Nu, varani. Varani.
1: Jā, tad nu, ļoti intensīva programma, ļoti, ļoti aizraujoša. Kā es teicu, man liekas, ļoti daudzām gaumēm. Un, nu, es teikšu, nenožēlosiet, ja atnāksiet, neskatieties, ka līst, uzvelciet gumijas zābakus, lietus mēteļus un uz Ulubeli.
0: Aiziet, tiekamies pavisam drīz. Paldies par sarunu. Diānai Eleksei, dzīvnieku patversmes Ulubeli pārstāvē.
1: Paldies.
0: Tātā!

0: burti, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima.

0: No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

ir joprojām arī šajā nedēļas nogalē ļoti daudz cilvēku veikalos, jo joprojām tiek pirktas lietas skolē un viss tiek gatavots un saprasts, kas vēl nav sagatavots. Daudz darba septembra sākumā dušiem visiem ir, bet ir brīvdienas. Šis ir atgādinājums, ka ir brīvdienas. Ielpo un izelpo.

0: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
1: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV. Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūka slāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Daugavpilī, Rīgas iela, Elko, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošanā.

Es arī gribētu, bet man nekas nesanāk. Varbūt nav tā gribēšana būt dārzniekam pietiekoši spēcīgi. Un tas man patīk septembrī, ka var atslābt mazliet. Es visu laiku to saku, rudenī var atslābt. Tev nav jābūt visu laiku skrienošam, visu laiku dārzniekam, visu laiku peldkustīmā. Nu, viss vienkārši. Var uztaisīt kaut kādu ābolmaizi un darīt to, ko tev gribas darīt. Piemēram, noklausīties jauno Ašu dziesmu Funeral. Viņai drīz būs arī jauns albums, The Girl of Your Dreams, pēc 40 dienām vēl mazliet jāpaciešas. Bet šis ir klāts.

Šodien Latvijā rudenīga gaisa temperatūra nepārsniegs plus 17 grādus. Visā valstī gaidāmas lietus, vietām lietusgāzes būs spēcīgas un iespējams arī pērkonnegais. Vējš dienas laikā piekrastē pieņemsies spēkā un tur tātrums brāzmās var sasniegt 15 metrus sekundē un maksimālā gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 17 grādiem. Arī Rīgā mākoņaina lietaina diena, gaisa temperatūra plus 15-17 grādu robežās.

1 minūte pār pulksten 11 ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Saistībā ar divu suņu uzbrukumu Carnikavas bērndārza Riekstiņš audzēkņiem vakar sākts kriminālprocess. Notiek izmeklēšana, bet jau zināms, ka suņu saimnieks ir noskaidrots. Atgādināšu, ka vakar suņi pastaigas laikā sakoduši 6 Carnikavas bērndārza bērnus, 2 no viņiem hospitalizēti un viņiem veikts operācijas, cietusi arī skolotājs palīdze, kura centusies bērnus pasargāt. Nepieskatīto suņu uzbrukums notika bērnu pastaigas laikā 19 bērnu grupa, Skolotājs un skolotājs palīdzes pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas. Ādažu novada mērs Gatis Miglāns informējas, ka bērnu grupai palīgā piesteidzies arī kāds garām braucošs automašīnas vadītājs, kurš centies bērnus pasargāt, ceļot viņus uz savas automašīnas. Pēc mēra rīcībā esošās informācijas pašvaldības policisti notikuma vietā ieradušies 3 minūšu laikā. Par notikušo informēts arī pārtiks un veterinārais dienests, kas veiks darbības saistībā ar suņu izvērtēšanu. Aizvadītajā naktī Latvijā reģistrēti 154 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēki, un starp cietušajiem bija viens gājējs, viens elektriskā skrējriteņa vadītājs un 4 velospēdisti. Un vakar Latvijā pieķerti arī 8 šoferi alkohola reibumā un viens narkotika ietekmē, 6 piemērots krimināla procesa. Pagājušajā darba nedēļā degvielas cenas Rīgā un Viļņā palielinājās, tostarp dīzeļdegvielas cenai abās galvaspilsētās pakāpjoties virs 2 eiro, bet Tallinā tā nedaudz samazinājās. Tādējādi darba nedēļas beigās augstākā benzīna un arī dīzeļdegvielas cena bija tieši Rīgā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis Krievijai apusēji apturēt gaisa triecienus laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi apmeklēs Maskavu un Kīvu. ASV sarunvedējs Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners Maskavā varētu ierasties šodien, bet Kīvā viņu vizīte plānota rīt. Ukrainas bruņotajiem spēkiem no prezidenta Zelenskas puses dots rīkojums no šodienas līdz 8. septembrim ievērot klusuma režīmu. Piebildīšu, ka Trumpa īpašie sūtņi Vitkos un prezidenta Znots Kušners ir vairāk kārt apmeklējuši Maskavu, bet vēl ne reizes nav bijuši Kīvā. ANO ģenerālā asamblēja vakar pieņēma vairāku Āfrikas valstu ierosinātu rezolūciju, kas aicina pieņemt pasaules karti jaunā projekcijā, kurā attēlotas reālākas kontinentu proporcijas. Rezolūcija atbalstīja 164 valstis, bet 6 atturējās. Amerikas Savienotās valstis bija vienīgās, kas balsoja pret. Tādējādi ANO lēmus par atteikšanos no tradicionālās Merkatora projekcijas, kuru 1569. Gadā jūras navigācijai izstrādāja flāmu kartogrāfs Gerhards Merkators. Šajā projekcijā, koncentrējoties uz precīziem leņķiem un zemes formu, ekvatoram tuvie reģioni parādīti saspiestā veidā, bet no tā tālākie reģioni paplašināti. Tāpēc Eiropa un Ziemeļamerika izskatās daudz lielāks, bet Āfrika un Dienvidamerika mazāks. Projekcija Earth Equal, kuru 2018. Gadā izstrādāja starptautiskā kartogrāfu grupa, parāda pasauli reālākās proporcijās, bet ANO rezolūcijai ir tikai ieteikuma status. Vēl īsi par pašmāju aktualitātēm šodien un naktī Rīgā norisināsies mūsdienu kultūras fórums Baltā nakts, un šodien Rīgā notiks arī Antonijas ielas svētki. Šovakar ar režisors Ingas Ungurs izrādi par pavāru Mārtiņu Rītiņu, kas varbūt labāks par šo. 120. Sezonu sāks Liepājas teātris, un šodien pēc vasaras durvis vērs arī Daugavpils teātris. Brīvdabas muzejā notiek amatniecības tirgus, Nacionālais botāniskais dārzs Salspilī šodien svin 70. Dzimšanas dienu un notiek vēl daudz dažādu pasākumu visā Latvijā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

nedēļas nogala. Sveicien, protams, arī visiem tiem, kuriem šodien ir jāstrādā. Es esmu Marta, šis ir Radio SVH, mums vēl šī stunda kopā, un kamēr vēl esam uz tādas traks nots kopā ar Dubru DJ Rūdozolu un Krisī, es gribu nospēlēt vēl kaut ko traku citādāku, bet arī traku, jo es vēl esmu absolūti tādā kacai sajūtā. Mēs ar meitu bijām uz kacai koncertu, tas bija traki, tas bija duli, tas bija skaļi, un vienkārši aleluja, paldies Dievam, ka mums bija ausu aizbāžņi, jo... Kā var kliekt, kā var spiekt. Nu, fanošana ir īsta lieta, un tas ir skaisti. Tas vienkārši ir mazliet arī bīstami dzirdēt. Bet fans koncerts man mazliet bija žēl, ka nebija dzīvo instruments. Es gan daudz, gan viss bija no ieraksta. Bet mētnes, protams, dziedāja, un kā viņas dejoja, un šaus, un ekrāni. Un... Ļoti daudz laimīgi bērni bija. Auto arēnā, Londonā. Viena no jaunākajām dziesmām. Hutti Frutti.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
2: Mielenkīnto napīnā kolādā ja rata.
1: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
3: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
4: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Li?
7: Tas nozīmē tikai vienu.
6: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
8: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
9: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
10: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
11: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 €. Tītara šķiņķi 1 kg 6,99. 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
12: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
13: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
12: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
13: Biļetes biļešu paradīzē.

0: septembris klāt. Kas tur ārā notiek? Šeit, ka bez jakas šodien nebūtu labi domā ārā iet. Kaut kas tāds arī jāuzvelk kājās, lai nesaust. Un, ja nu gadās kādā peļķē iekāp, tad arī neuziet cauri. Bet galvenais, lai šodien neviens jubilārs peļķē neiekāpi. Sandra sūta sveicienus vīram Mārtiņam dzimšanas dienā. Un lai saulēna diena paķilīs lietas. Pievienojos sveicieniem gan Mārtiņam, gan visiem pārējiem, kam šodien ir svētki. Astronauti, gora.
1: Kas būs pēc visa, kas noiet, vai kā labūs medaļa mums?

Yes, jugas por grupo. No doubt. Don't speak. Es teiktu, ka es sāku kaut ko saulē līdzīgi redzēt pa logāram. Vai man rādās? Šķiet, ka debes ir mazliet gaišākas kļuvušas. Vismas slokas ielā 65. Nu, ko mēs vēl varam paspēt sadarīt? Jūs man pastāstiet, lūdzu, kāda šī nedēļa ir bijusi, jo es neko nezinu. Kā jums ir gājis ar jauno rīta tandēmu? Kā vispār uz skolu piecelties, uz bērnu dārzu pamosties? Kā mums tas viss ir? Vai jūs esat vispār normālā stāvoklī? Viss ir kārtībā? 2733-9933. Par ko tam, ka man šķiet, ka es redzu sauli, ja lai saulēnākā bītlu dziesma pieskandina to vietu, kur tu šobrīd esi.

0: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists – leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Biļešu servis LV.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
5: No 9. līdz 11. septembrim Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri un 3,99 €. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
6: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 €. Pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.

5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

kas notiek šodien? Mums nav laika skumt par vasaras beigām. Patiesībā jau vēl vasara un kaut vien ir. Tas ir, kā uz to skatās? Mums jau tā teica, ka pēc meteoroloģiskajiem datiem vēl ir vasara. Rudens nav iestājies. Šodien var doties arī uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī. Jā, Nacionālais botāniskais dārzs atzīmē 70 gadus kopš tā dibināšanas 58. gada 1. septembrī. Šodien jubilejas svētki, prieks aug dārzā. Es, protams, varēju uzlikt kaut ko mazliet botāniskāku, bet lai nu iet skaterboy. Starp citu, apmeklējums bez maksas šodien.

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim cāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu 2,49 €. Kūtī dētas vistu olas zemnieku. Iepakojumā 10 vienības 1,69 €. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Aleksi.
7: Marta.
6: Ko tu dari 25. septembrī?
7: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
6: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
7: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
6: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
6: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: mana ir.
1: Nu, es arī iešu tālāk. Paldies par klausīšanos. Es ceru, ka visiem, kas šo dzird un ir bijuši kopā ar mani šajā rītā, ir brīnišķīgi skaista diena. Un tā tāda arī būs. Un mēs atpātiksimies rīt. Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH. Forši 5. septembri. Un rīt atkal 9. aiziet. Jā? Čau, pagaidām.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
2: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
3: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšana atmaksā naudu. Luminor.
2: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
3: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzeju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs. Raidījumu ciklā Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas Universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: Radio SVK ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Saldus novada pašvaldība saņēmusi vēl vienu jaunu 19-vietīgu autobusu, kas turpmāk nodrošinās skolēnu pārvadājumus Saldus pilsētā, kā arī Šķēdes, Lutriņu un Gaiķu pagastos. Sabilis un Stendes apvienības pārvalde ir paveikusi labiekārtošanas darbus Mundigciema peldvietā, atjaunojot un sakārtojot teritoriju, lai radītu patīkamāku vidi atpūtai pie ezera. Arī tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Projektā meistari atjaunoja lietussarga tipa jumtiņu un bērnu atrakciju kuģītis, lai atpūtniekiem būtu ērtāk pavadīt laiku un palīdzētu uzturēt apkārtni tīru pie ezera. Tagad ir pieejami arī jauni soliņi, pārģērbšanās kabīnes un atkritumu urnas. Nākamajā nedēļas nogalē Kuldīgā jau piekto reizi norisināsies starptautiskais klavieru mūzikas festivāls Kuldīga Piano. Tas trīs dienas piedāvās daudzveidīgu programmu, bezmaksas koncertus, starptautisku mākslinieku sniegumu, meistarklases jaunajiem pianistiem un interaktīvas pop-up norises pilsētvidē. Festivāla centrālais notikums būs zviedru mūziķa Pītera Sandberga uzstāšanās. Savukārt Ventspils novada Zirās nākamsestdien norisināsies jau trešais sēņu festivāls. Tā apmeklētāji varēs iepazīt Latvijas sēņu daudzveidību, satikt Latvijas mikologu biedrības ekspertus, atklāt sēņu nozīmi dabā, ekosistēmās un cilvēka ikdienā, kā arī uzzināt vairāk par sēņu audzēšanu mājas apstākļos. Ventspils novada pašvaldības pārstāvei Marlenai Zvaigznei jautājām, vai sēņu audzēšana Zirās ir aktuāls temats.
2: Tas nav aktuāls tēmats Ziru pusē, bet visā Latvijā, jo cilvēki daži baidās iet mežā arī ērču dēļ, un tāpēc labprāt audzēja sēnes mājās, un tās ir arī tikpat gardas kā mežā salasāmās, tāpēc mēs iepļāvām programmā arī šādi jautājumi.
1: Trešais sēņu festivāls, tie visi, es saprotu, ir notikuši Ventspils novadā, vai tas tāds ceļojošais festivāls ir?
2: Zirās dzīvo Latvijas mikologu biedrības aktīvista Līga Jēka. Viņa ir ļoti aktīva dāma, un viņa aicina vienmēr pie sevis uz Zirām. Pirmais pasākums Zirās nebija festivāls, to saucām vienkārši par sēņu dienu, bet pamazām jau tad ir izvērties sēņu festivālu, un tas vienmēr notiek Ventspils novada Zirās.
1: Un vēl par citiem notikumiem. 10 topošie pedagogi saņēmuši Siguldas novada pašvaldības stipendijas, kas piešķirtas nolūkā ilgtermiņā mazināt skolotāju trūkumu novada izglītības iestādēs. Tā vēsta laikraksts Auseklis. Stipendiāti strādās vai turpinās darbu Laurenču sākumskolā, Allažu, Mores un Siguldas pirmajā pamatskolā, kā arī Krimuldas un Mālpilsa vidusskolā. Ogres novadā veidos diennakts pašvaldības operatīvās informācijas centru. Krīzes gadījumā tā uzdevums būs nepārtraukti sekot situācijai, apkopot un koordinēt operatīvo informāciju un uzraudzīt pašvaldības kritisko infrastruktūru. Par centra izveidi domes deputāti lēma, redzot augustā piedzīvotās vētras sekas. Alūksnē pagājušajā nedēļā tika svinīgi atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Kā vēsta laikraksts Liesma, tajā turpmāk atradīsies valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts policija, valsts robežsardze, iekšlietu digitālais centrs, nodrošinājuma valsts aģentūra un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Balvu novada iedzīvotāji ir aicināti līdz nākamajai otrdienai izvirzīt pretendentus balvai Balvu novada lepnums, lai kopīgi izraudzītu un pelnīti godinātu novada kultūras cilvēkus un atmiņā palikušus spilgtus vietējos notikumus. Šogad balvas tiks pasniegtas 9 nominācijās. Nolūkā piesaistīt ārstus Līvānu novada domes deputāti pieņēmuši saistošos noteikumus, kas paredz finansējumu jaunas ārsta prakses atvēršanai vai esošas ārsta prakses pārņemšanai. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka šis finansējums būs līdz 30 tūkstošiem eiro un noslēdzot līgumu ar pašvaldību, ārstam rezidentam vai ārstam speciālistam būs jāapņemas strādāt Līvānu novadā vismaz 5 gadus. Ja mediķis neizpildīs šo nosacījumu, viņam nauda būs jāatmaksā pašvaldībai. Bet Viļānu sporta hallē septembra beigās norisināsies otrās pūžļu ātrlikšanas sacensības Latgalē, kurās pūžļu entuziasti varēs pārbaudīt savu ātrumu, pacietību un meistarību gan individuāli, gan pāros. Šogad katrā kategorijā dalībnieki startēs divās meistarības grupās – pacietīgie licēji un ātrie licēji. Pirmajā grupā ir aicināti piedalīties tie, kuri 500 gabalu puzli individuāli parasti saliek 1 stundā un 20 minūtēs vai ilgāk, bet pāros 1 stundā vai ilgāk, kā arī tie, kuri pūžļu ātrlikšanas sacensībās piedalīsies pirmo reizi. Savukārt ātro licēju grupa paredzēta pieredzējušākiem un ātrākiem dalībniekiem. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau! Tu maiti, tu un tu? Klausies radio SVH.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 5. septembra. Burkāni 1 kg 39 centi, pikoka baroni vārītām desām 30% atlaide. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Viesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

nāca uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlaid vairāk Akropoli Latvija LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi. Tītara šķiņķi 1 kg 6,99. 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
3: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

0: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Aleksi.
3: Marta.
2: Ko tu dari 25. septembrī?
3: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
2: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
3: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
2: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
1: Biļetes meklē biļešu servises LV.
2: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
4: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
0: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co

0: 2020 feši. Tikai 3 dienas. Jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm. Inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums. Spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 € vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH diena.

0: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojusi Nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
2: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS – pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.com.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
1: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Vairāk nekā tūkstošīgajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

0: Tiršas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstādē Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Zelna nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: paturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Zilā cenā, zemā cenā.
0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā. Ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā. Ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas. Maxima.
3: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela, skan Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā Kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par beigtu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils.
1: Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
4: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Uļa.
6: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
7: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
8: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri, tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
9: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
10: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
9: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
10: Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Katru ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils.
1: Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
3: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
0: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem!
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Daugavpilī, Rīgas iela, Elko, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna īla daudz stostu. Nāc un atrodi savu pērli!
8: Hei, čau! Te medību lauki! Medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, man sauc Marta, un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks, un bučiņas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done! 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done! 1 litrs – 1,59 €. Maximā. Lai nekā netrūktu!
1: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
2: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika plāza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika plāza Brīvības gatvē 201.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek. Viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
0: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.
5: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimstratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši puto lielo laimstratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
4: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes Viļešu servis LV.

0: līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvos Zeon nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zeon.com. Šonakt muzejs negulēs.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim. Rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Rīgas cirks piedāvā. Pasaules slavenā kanādas kompānija People Watching ar izrādi izlikties par veiktu. Sirreāla akrobātika, kino cienīgi tēli un dzīve visā tās skaistajā savādībā. 9. un 10. septembrī Rīgas cirkā. Vairāk cirks.lv.
2: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Aleksi.
4: Marta.
3: Ko tu dari 25. septembrī?
4: Novedu braucam laiku un braucu mājās.
3: Nepareizi. Tu novedi braucam laiku un lido uz manu koncertu spīķeru koncertzālē.
4: Bet tikai tad, ja tu nodziedāsi gan drāmu, gan to dziesmu, ko BBC spēlē.
3: Lai notiek, viss būs. Tiekamies 25. septembrī spīķeru koncertzālē.
5: Biļetes meklē. Biļešu servis LV.
3: Informatīvi atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

sveicinātas, sveicinātas meitenes un sveicināt arī zēni un, protams, viņu vecāki. Vai nevēlties pavizināties manā karuselītī ar nosaukumu Mazā sestdienā? Nu, ar mācību gadu sākumu es jūs nemaz nesveikšu, jo droši vien retais skolas bērns klausās šo raidījumu. Nu, neteikšu arī, ka čau bambīnā vai hello darling, jo pat ja kāds ārzemnieks netīšām ir uzskrējis virsū Little Freddy, tad noteikti viņa mītnes zemē mācību gadi sāks atšķirīgi no mums. Piemēram, Somijā, Zviedrijā, kaut kur augusta vidū, viss jau aizgāja Dienvidu Āfrikā. Tur sāksies janvārī, Brazīlijā un Austrālijā februārī, Dienvidu Korejā martā, bet Japānā vispār 1. aprīlī. Bet Itālijā to čau bambīna, skolotāji saka katrā reģionā savādāk. Nu, apmēram tā ap 14. septembri plus mīnus, citur mazliet ātrāk, citur mazliet vēlāk. Itāļi nestreso, skaļi vienkārši žestikulē, skaļi runā un ārkārtīgi skaisti dzied. Gandrīz kā Domenico Modugno savā Čau čam bambīnā. Šī ir Mazā sestdiena, man sauc Little Freddy.

0: Tā kā un viņa 1959. gadā izpildītā dziesma One Way Ticket.
1: Mazās sestdienas, labs garastāvoklis un laba
0: mūzika. Jā, nu tā laika skolas zēni un meitenes diez kā nepavilkās uz šo gabalu 1959. Gadā. Tas tā palika tikpat kā tāds topā nemanīts. Interesanti, ka 60. Gadu beigās šo dziesmu pārtvēru un par lielu hitu Padomju Savienībā uztaisīja krievu grupa Pojušķie gitāri, jeb dziedošās ģitāras. Dziesma tika nosauta Siņi, siņi, iņi, tas tulkojumā zila, zila sarma. Jā, un tad notika vēl viens rikošēts 70. Gadu beigās. Šī dziesma kļuva par milzīgu disko hitu angļu grupas Eruption izpildījumā. Un 50. Gadu pusauģi, kuri bija palaiduši garām Nīls Dakas oriģinālu, bēgdami no pusmūža krīzes, sāka pie One Way Ticket kratīties studio 54 vai citā kādā diskotēkā, piemēram, kultūras namā Draudzība. Bēgot no visāda veida pusmūža un vecuma krīzēm, gados veci jaunieši bija sapulcējušies pavisam nesen pašā Rīgas centrā, lai atcerētos jaunību, to pirmo, to īsto jaunību un baudīt tiešām labu melodisku un ritmisku mūziku. Grupas OMD Orchestro Manouche in the Dark izpildījumā. Lai gan tā lielā slava grupai tā bija jau piemetās, kā saka, 80. Gados tomēr noslēdz viņi savu uzstāšanos, jau savu koncertu, Rīgas koncertu ar vienu agrīnu 70. Gadu skaņdarbu. Skaņdarbu saucās Electricity. Nu, to arī paklausīsimies. OMD. Mūzika veciem jauniešiem.

Recently moves nesenie ciemiņi. Grupa OMD savā 70. Gadu periodā vienā no pirmajiem hitiem. Bet nu, kaut kas jums jau pazīstams no tiem pašiem laikiem.

0: 6 dien. Skatu ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
1: Tas nozīmē tikai vienu.
0: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
2: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
0: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Goremija leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
9: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Diena.
10: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night. It's so easy.
11: Šī ir mazā sestdiena un mūzika veciem jauniešiem. Nu, kā es šādi tad ironizēju, šeit mēs klausāmies senu mūziku un atceramies to vēstures periodu, kas mūsdienu skolas bērniem noteikti liekas kā tādi tumšie viduslaiki. Nesen dzirdēju tādu terminu kā pusmūža viduslaiku krīze. Pēc kādām pazīmēm var noteikt, ka jums ir sākusies lūk šāda pusmūža viduslaika krīze. Piemēram, ir daži piemēri. Lūk, jūs vairāk nesaprotat, ko runā jaunie zemnieki. Jums vairāk nepatīk trokšņainas tavernas. Pieņemšanas karaļa gaumā līdz 4 rītā jūs nogurdina. Jūs vairāk neinteresē, ar ko un kā guļ Ričards Lauvas sirds. Dēļ tās jaunās modes salst potītes un caurvējuši pūš bruņu cepuras sejas sargā. Un jaunie menestreļi tagad spēlē pilnīgu sūdu. Nu, lūk, iespējams, kaut kas tāds man arī nesen bija piemeties. Jeb bišku tā kā sajuku prātā pa virtu rosīdamies bija piemirs, ko esmu uzlicis tur uz atskaņotāju istabā. Jautāju pats sev, kas tur tik smuki dzied? Jā. Un tad atklāju, ak, tas taču ir George Bensons. Jā, Nu, tas George Bensons bērni, tas ir tāds viens brīnišķīgs trubadūrs, kur viņa izpildījumā slaunājas Lamère, angliski gan, Beyond the Sea.

0: George Benson's Beyond Sea La Mer.
1: Mazās sestdiena.
0: Jā, tie seno laiku dziesminieki, tie viduslaika trubadūri un menestrēļi aiziet pa vienam vienesen atvadījāmies no brīnšķīgas amerikāņu dziesminietes Dolijas Pārtons. Un pieminot viņu, tad lai nu skan viens viņas brīnšķīgs 1977. gada gabals Hear You Come Again.

0: trešdiena, mazā sestdiena, ēterā Fredijs.
1: Tagad par literatūru un ne tikai. Jau otro atvaļinājumu pēc kārtas es pavadu Kurta Vonnegūta sabiedrībā. Pirms gadu lasīju viņa tādu distopiju mehāniskās klavieres, tagad romānu Recidīvists. Iestrēgu pie kādas epizodes, kur risinās kādā New Yorks kafēnīcā. Tāda rudīta pieredzējusi oficianti viss uzrunā par mīļumiņiem, dārgumiņiem, par labumiņiem, it kā viņa būtu kāda žēlsirdības māsa, kur rosās palīdzības centrā pēc kādas nebūtu katastrofas. Un nav svarīgi, kāda cilvēkam rādas krāsa, ticība vai pārliecība, visiem viņi dod vienas un tās pašas zāles, kafiju. Jo tā katastrofa, kā uzsver Vonneguts, ir skaidrs kāda. Ir uzlēkusi saule, sācies rīts, visiem vajag kafiju. Steidzami! Labs rakstnieks, tāpēc jau ir labs rakstnieks, ka brīžiem gadās apstāties, jau iestrēgt pie kādas no viņa rindkopām. Mēs tik ātri nevar palasīt to labo rakstnieku. Un tā rindkopa izsauca tādu veselu asociāciju gūzumoju kopumu, jeb lavīnu. Vārds lavīna jau vairākas dienas arī mums ir ar tādu sevišķi traģisku skanējumu, jo visas sīkākās izmaiņas galaktikā un saules sistēmā uz Zemes var pārvērsties par katastrofu mums, cilvēkiem. Zeme nožāvājas vai izstaipās no rīta vai palaiž gāzes un lūpjums, nogruvums, lavīnas, zemestrīces. Viņai Zemei tas tāds parasts rīts, bet mums tad var gadīties vesela katastrofa. Mēs esam ļoti maziņi. Tad kā tādas skudriņas. Tās dabas, lielās dabas priekšā. Kā Plūdons teica poēmā Atraides dēls. Cilvēks gan domā, bet dara Dievs. Jā. Un daba jau tas Dievs jau, tas pats Dievs vien ir. Vēl viena brīnišķīga instrumentāla kompozīcija, kas liks varbūt padomāt. Fleetwood Mac, arī agrīnais periods, kompozīcija Albatross.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Touch Me Baby da James Morrison su The Doors. E turpinājumā par mīlestības sveicelniekiem. Tie jau kopš 80. Gadu vidus dodas uz mīles pilsētu Parīzi, uz Monmartres kapsētu, ne uz Monmartres kapsētu, ne, nevis uz Perlašēzi, kur atrodās ir guļ Jims Morrisons, tikko dzirdētājs ir pareizāk viņu pīšļi, bet uz Monmartres kapsētu, lai uz savu, kā saka, laimi un mīlestību patrītu rokas gar dziedātājs, lielas franču itāļu zvaigznes Dalidā statujas krūtīm. Ar laiku šīs krūtis tika noberstas tāds gaišas un zeltainas, nesen atjaunots un restaurēts pamattonis. Bet gan jau atkal visas pasaules mīlnieki noberzīs Dalidā krūtis atkal līdz zelta spožumam. Nu, ko paklausīsimies šīs te brīnišķīgās dziedātājas vienu no lielākajiem hitiem. Salamaya, Salamaya.

0: un kungi, klāt rotaļtaimes!
1: Jā, šis ir rotaļtājums. Es esmu jau nogaidījušies, kad tas iestāsies. Jā, un došu jums labu balvu no Vinila Valdi. Vinila Valdis šo sestdien Kalnsiem kvartāla tirdziņā ar savu kolekciju. Un ne tikai viņam ir laba drēbe no Londonas, kā viņš pats teica. Jā, un šodien mēs paklausīsimies... un arī atdosim uzvarētājām džēza platī. Tas ir Johns Handy, alt saksofonists no New Yorkas, viņa albums Carnival. Johns Handy ilgu laiku strādājis ar leģendāru alt Mingus. Nu, šī solo plate no 77. Gada, no tā paša gada, no kura arī tikko dzirdētā kompozīcija franču itāļu zvaigznes Dalidā izpildījumā Sālamajā Sālamā. Jā, tātad, nu, zvaniet, pa jums jau zināmo telefonu, es jau redzu, ir jau visi sanākuši. Halo! Aiķi! Jā, klausos. Halo.
2: Halo, sveiks, Normunds.
1: Normunds, kurš Normunds? Jā,
2: Normunds, kurš sen nevar sazvanīt.
1: Nevar sazvanīt sen. Nu, tad beidzot, apsveicam. Tā, Dalidā. Nu, es dzirdēju taču to sievieti.
2: Nu, tikko dzirdēju.
1: Agrāk varbūt nedzirdēju. Viņa ir vispār pēc tautības, viņa abi senči ir itāļi, bet, nu, vairāk viņa saistīta ar Franciju, nu, nevelti viņa atdusās arī Parīzē, vai ne? Aizgāja no mums 87. Gadā, bet dzimusi viņa ir kur? Viņu var teikt...
2: Iespējams, ka Francijā.
1: Ne, Normi, paldies, ka sazvanīja, bet nebūs pareizi. Tātad Dalidā ir tāda, nu, tāda ritīgas starptautiska zvaigzne, ne tikai itāļu zvaigzne, var teikt, ne tikai franču zvaigzne, bet, sakarā ar viņas īpašo dzimšanas vietu, viņi ir arī kāda cita zemes zvaigzne. Halo?
3: Nu, sveiks,
1: Edi. Kas zvana?
3: Uģis.
1: Uģis pirmo reizi?
3: Otro reizi.
1: Otro. Nu, Uģi, Dalidā, kur piedzimus?
3: Man tā liek, ka viņa bija Ēģiptē.
1: Jā, Uģi, tev būs smuka džēza plate no Vinila Valde. Jā, viņa dzimus Kairā, itāļu ģimenē. Bet Kairā, jā, un šī dziesma arī ir arābu dziesma, Sālamajā Sālamajā, kā tad bija, es tad mēģināju tulkot, tad dziesma, kur var tulkot aptuveni sveika drošība, sveiks mieres, tā ir tad par atgriešanos mājās pēc ceļojuma, lūk, tā varētu to tulkot.
3: Prieks,
1: jā, smuka. Gan
3: Dino vēl viņai bija skaista
1: dziesma. Oi, viņai daudz skaistas dziesmas. Tagad, aizvien, parokoties viņas diskogrāfijā tur var atrast. Tiešām arī disko viņai ir smuks.
3: Mora.
1: 60. Gadu labi tādas dziesmas. Viņa slavno bang, to, ko Nensija Sinatra. To viņa arī ļoti labi nodzied. Un, nu, vispār laba dziedātāja, izskatīga un varena. Tur viss. Tur Ēģipte, Itālija, Francija viss stāvējis klāt ir. Labi, paldies tev. Uģi, zini, kurš kurien jānāk pakaļ?
3: Jā, no Odesas būs jāapmeklē, kā reiz ļoti labs iemesls.
1: Jā, labi, paldies tev, Uģi. Paldies Uģim, un viņš ir uzvarētājs, un klausīsimies tomēr Dalidā. Nu, jau mēs paklausījāmies, tagad uzliksim no plates, kuras viņam atdošu kaut ko no manas pieminētā Johna Handy, alt saksofonis no New Yorkas kompozīcija. Watch your money go. Hey.

0: Jones Handy. Saksofonis visiem pārējiem saviem partneriem. 1977. gada platē ar nosaukumu Karnevālu. Iznāca uzspēlēt arī mazliet džesiņu.
1: Little Freddy uzlaiž džesiņu.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
8: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci, Latvijas universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
9: Little Saturday night with Little Freddy.
10: Mazā sestdiena. Omulīgā Freža šovs.
9: Good times, great oldies.
11: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: Kiss and Say Goodbye. Man Katens, liels hit 70. Gadu vidū, atceros, savulaik uzgājušo dziesmu Lapinska kunga izlasē kādā. Nu, kopš tā laika patīk šī kompozīcija. Nu, jāsaka jums arī, jāsaka, goodbye un jāsūt gaisa bučas un jātādās ar vēl vienu mīlas himnu. Šoreiz vēl viens brīnišķīgs instrumentāls skaņdarbs. Instrumentālo skaņdarbu plānu es šodien būšu pārpildījis. Jā, tās vēl trīs ap puses var teikt. Šis ir Love Unlimited Orchestra, Barrys White un viņa sacerētā mīlas tēma. Nu ko, dzīvojiet mīlestībā un jaunībā, mūžīgā jaunībā. Un tiekamies pēc nedēļas. Slabu, šī bija mazā sestdiena.
1: Little Saturday night, it's so easy.

0: Uzmaiņu rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
4: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
5: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
6: Ar prieku.
5: O, savs cilvēks Briselē.
4: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvu un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Li?
3: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
4: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
2: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
3: Daugavpilī, Rīgas iela, Elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna, īla, daudz stostu. Nāc!

0: zinātkārajiem. Brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Daugavpilī, Rīgas iela, elpo, Rīgas iela skan, Rīgas iela stāsta. 12. septembrī galvenā pilsētas iela pārtaps par dzīvu mākslas un kultūras telpu, kur katrā stūrī paslēpusies sava Latgales kultūras pērle. Meklē, pamani, atklāj mūzikā, dejā, mākslā, tradīcijās un mūsdienu radošumā. Vīna, īla, daudz stostu, nāc un atrodi savu pērli.

Tā nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti novērtēju, ka dzīvē izdevies ir sastapt jūs.

novēlījums no visas sirds. Lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat,